0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambellige bergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, nastochtlik vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

aquest jo fel gevoel, honorable komboms, skaar jy weer, en die sweet se het sag. En jy vertel soms, honorable kom af, vertel my weer, maar die sweet se het sag.

0: Rudy Miller met Koning van my hart. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. In Galasiërs 6 vers 22 lees ons dat geduld 'n vrug van die gees is. En ek weet nou nie van jou vanoggend nie, maar vir my is om geduldig te wees en te wag seker een van die moeilikste dinge om te doen. Want wat ons wil hê, wil ons mos dadelik hê, en om te wag is moeilik. Dink net hoe moeilik en ongemaklik dit is om in 'n tou te staan. Die Here het egter sy eie tyd. Hy is nooit haastig nie. Sy wese is om ons streekie vir treekie op 'n slag te lei. Ons moet leer om ons lewens in sy hande te plaas en om te vertrou en toe te laat om op sy tyd, sy wil in ons lewens laat geskied. Alles gebeur dalk nie binne ons eie tydraamwerk nie. Die Here is egter getrou om dit wat hy beloof het te laat werklikheid word. Vader, leer ons asseblief die gawe van geduld deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Stian Reinier se Blomkind is daardie een getitel, as jy so pas saam met ons wakker geword het. Hartlike goeiemôre, baie welkom. Goed om weer vroegoggend saam met jou te kan kerk. Gewoonlik hierdie tyd van die oggend in die geselskap van Anton. Rico is my naam, ek is in vir Anton. So ek en jy begin dan die donderdagoggend saam so tot so voor 9. Is 90.1, 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Elon Musk sê, wanneer iets belangrik genoeg is, doen jy dit selfs, al is die kans nie in jou guns nie. En Oprah Winfrey het gesê, mislukking is nog 'n stap na grootheid. So wat ook al vandag voor jou lê, werk, familie, geldsaake, 'n groot besluit of dalk net 'n moeilike dag, moenie te vinnig aanvaar, jy kan dit nie doen nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM weer.
1: Daar is 'n vlak 4 waarskuwing wat uitgereik is vir ontwrigtende reën vir dele van die Weskaap met die tuinroete onder die gebiede wat geraak kan word. Op plekke tussen ongeveer 30 en 45 mm reën wat verwag word, ook 'n kans vir sterk winde. Vir George lyk vandag na 'n nat, winderige dag met temperature rondom die middeltieners en reg deur die streek vandag kan ons reën verwag. En as jy op ons land se paai is, asseblief moenie haastig wees nie. Maak seker jou ruitveers werk. Ligte is aangeskakel wanneer sigbaarheid swak is en onthou 'n goeie volgafstand.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Danny Smoke met Monica. Die landbousektor staan tans voor 'n paar belangrike uitdagings en een van die groot kwessies is die stygings in brandstofpryse. Nou die September brandstofprysverhoging plaas dan ekstra druk op boere se insetkoste, veral met die nuwe somerplantseisoen wat dan voorlê. Nou diesel is natuurlik 'n belangrike koste vir trekkers, pompe, vervoer en ander plaasaktiwiteite, maar daar's ook positiewe gesprekke in die sektor. Die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, het beklemtoon dat groei, werkskepping, biosekuriteit en sterker uitvoermarkte belangrik is vir die toekoms van Suid-Afrikaanse landbou. En voedselsekerheid begin immers nie by die winkelrak nie, dit begin op die plaas. So aan elke boer wat vanoggend vroeg reeds op sy voete is, ons groet jou en sterkte daar buite en veilig met die dag se werk.
1: SFM, betowerende klanke.

0: amper daar by jou. Tyd vir SFM verkeer. As jy al reeds op ons land se paaie is, op pad werk toe, skool toe of dalk tussen die dorpe reis, maak seker jy gee jouself genoeg tyd en hou 'n veilige volgafstand. Ry veilig, wees geduldig en onthou, dit is beter om 'n paar minute later by jou bestemming aan te kom as glad nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Vandag is donderdag die 3 September 2026. Ons kyk saam wat bekendes verjaar jy. Charlie Sheen word 61 vandag. Dis die Amerikaanse akteur wat ons ken van die rolle in films en televisie reekse. Snowboard legende Shaun White vier vandag sy 40ste verjaarsdag. En dan is daar ook model en actrice Kaya wat vandag 25 jaar oud word. So mag jou nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, mooi oomblikke en baie redes om te glimlag.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kom hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
5: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: ons lewe na. Dis die klanke van Franja Du Plessis vanoggend vir jou. Black in het guide, soek na geluister met Ape. 4 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 7. Blyger is ingeskakel daarvoor. Hier in George op die N2 daar by Pakkelsdorp het die DBV laat weet dat daar is perde wat daar beweeg. So as jy in daardie rigting ry, N2 daar by Pakkelsdorp, wees dan net op die uitkyk vir daardie perde wat daar beweeg.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
0: Wie is net beter, rook sy, neem ons na 7.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die SAPD ontslaan Ferdows Khan uit die diens. Internasionale betrekkinge komitee steun Soeglal in haar ondersoek. En die DA vra vir 'n ondersoek na Eskom se stygings in vrystellings.
0: SFM nuus.
1: Sien weer op SFM. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferdows Khan, is uit die Suid-Afrikaanse polisiediens ontslaan. Khan het dissiplinêre verrigtinge in die gesig gestaar oor beweringe dat sy gedrag die diens in oneer gebring het. Hy is ontslaan nadat hy nie voor die aangewese senior beampte verskyn het wat verantwoordelik is vir die hantering van die bespoedigde dissiplinêre proses nie. Khan was nie teenwoordig by daardie verhoor nie, aangesien hy steeds herstel van 'n skietvoorval wat 2 maande gelede plaasgevind het. Polisiewoordvoerder, Brigadier Alenda Mate, sê geen lid, ongeag rang of posisie, is bo die wet of die dissiplinêre raamwerk verhewe nie.
2: As the matter has been the subject of legal proceedings, the SAPS will continue to respect and abide by the decisions of the courts and provide further information where legally permissible.
1: Die Portefeulje Komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die afsluiting van 'n ondersoek na die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Indië, professor Anil Soeglal. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het bevestig dat Soeglal nie privaat vergaderings met die voormalige president, Jacob Zuma, en Ajay Gupta tydens Zuma se besoek aan Indië gereël, gefasiliteer of bygewoon het nie. Die departement het ook gesê dat bystand wat aan Zuma by Mumbai se protokol sitkamer verleen is, standaard diplomatieke protokol is. Die komitee sê dat hulle tevrede bly met die proses en het hul vertroue in Soeglal, wat na New Delhi teruggekeer het, herbevestig. President Cyril Ramaphosa sal Sondag die jaarlikse Suid-Afrikaanse Polisiediens Herdenkingsdag in Pretoria lei. Hy sal by die families en kollegas van polisiebeamptes aansluit wat in die uitvoering van hul pligte gesterf het. Die geleentheid sal plaasvind by die Suid-Afrikaanse Polisiediens gedenkterrein by die Unie gebou. Van jaar se seremonie sal 12 polisiebeamptes vereer wat hul lewens verloor het terwyl hulle die publiek gedien het tussen April 2025 en Maart van jaar. Die burgemeester van die Tekweni, Cyril Kaba, vra dat inwoners opbou om strukture oor munisipale water- en sanitasie-infrastruktuur te bou en vreemde voorwerpe in rioolpype en mangate te stort. Kaba het die oproep gemaak tydens 'n toesigbesoek aan Komasu, wat die hoogste aantal rioolstortings in die stad aanteken. Hy sê bevolkingsgroei, onwettige strukture en misbruik van infrastruktuur vererger blokkasies en diensontwrigtings. Daarby het ambtenare opdrag gegee om openbare opvoedingsveldtogte te verskerp, terwyl ontwerpe gefinaliseer word om sommige rioolpype in Komasu te herlei. Die DA doen 'n beroep op 'n dringende parlementêre ondersoek na 'n toename van 53% in Eskom se stofvrystellings. Die DA se Kevin sê, vrystellings het gestyg van 0,64 tot 0,98 kg per megawattuur, byna 3 keer Eskom se teiken. Die party wil hê Eskom en omgewingsreguleerders moet verduidelik watter kragstasies wettige perke oorskry het en of besoedelingsbeheerstelsels gefaal het. Die DA wil ook 'n stasie vir stasie ondersoek deur die groen skerpioene hê. Kevin sê verbeterde elektrisiteitsopwekking kan nie ten koste van Suid-Afrikaners se gesondheid en die omgewing kom nie.
3: Eskom's particulate emissions have increased by 53% and are now almost 3 times its own target. That's not a small miss. It points to a serious failure of pollution controls. We want Eskom and the environmental regulators to come before Parliament to explain which power stations breached their limits, why the equipment failed, and what was done about it. Keeping the lights on is progress, but Eskom doesn't get a free pass on environmental law or public health. South Africans should not have to breathe dirtier air so that Eskom can claim better generation performance.
1: Nou in sportnuus. Die Burger Lugvaartowerheid ondersoek Air Link se verbyvlug op lae hoogte oor die Kaapstad stadion voor verlede Saterdag se rugbytoets tussen die Springbokke en die All Blacks, nadat beelde van die dramatiese vertoning internasionale debat oor veiligheid ontketen het. Flight Rider 24 het berig dat die voorste vliegtuig op 'n stadion slegs so wat 12,5 tot 14 meter bo die stadion se hoogste struktuur was. Eling verwerp beweringe van roekeloosheid en sê veiligheid is deurgaans vooropgestel, maar het beplande herhalingsvlug in Johannesburg op 5 September weens ongunstige weer gekanselleer. Die uitvoerende hoof van koöperatiewe dienste by die Burger Lugvaart Owerheid, Pendiwe Gwebu, sê Eling het die vereiste prosedures gevolg, insluitend 'n oefensessie in 'n simulator, maar die Burger Lugvaart Owerheid het nou met nakomingstoetse begin en vlugdata en bykomende inligting van die lugredery aangevra.
2: The South African Civil Aviation Authority would like to confirm that we are looking into the flypast that took place on the 29th of August in Cape Town ahead of the international rugby fixture between the Springboks and the All Blacks. The regulator has currently asked for additional information from the operator, after which a proper analysis will be done and an outcome will then be shared with the operator as soon as the regulator has concluded its verification process.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,429, 3 sent per fyn ons en Brent-olie kos $95.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.04 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,623.31. Dit is die einde van ons 7:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8:00.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: game. SFM weer.
1: Ons trek weg hier in Zoons, dan se bewolke 11 op na maksimum van 16. Mosselbaai ongeveer 12, maksimum 15, bewolke reën moontlik. Oudtshoorn begin koel, effens warmer later, 9 op na 19. Stilbaai môre vir julle bewolke nat, 12 na 16. Albertinia bevolk met reën ongeveer 11 minimum op na maksimum van 16. Nuis na reën, moontlik swaar reën ook daar by julle, 12 op na 'n maksimum van 17 grade Celsius. Reën weer reg deur die streek vandag, hier is Rymstof. Goeiemôre.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Verhoudsering sien ek die verkeerkaarte lyk redelik vry vloeiend, sien nie enige rooi tans op die verkeerkaart as ek so deur beweeg nie. Dan ook sien ek dieselfde prentjie daar in die groter Mosselbaai. Ek gaan net vinnig loer, ek sien hier wys hy rooi. Dis de hier by George N2 daar by Wildernis. Stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Dan sien ek ook daar by Hoërskool Outonika ook stadige verkeer daar in die Boedorp en ook daar verby die museum en ook dan daar in Yorkstraat, daar naby Nelson Mandela Boulevard, waar jy ook stadige verkeer kan verwag. Vroeger was die Outonika pas ook mistig. Tans bewolk hier in George, so skakel jy motor se hoofligte aan en maak seker dat jy is sigbaar op ons landse paaie. 15 nou na 7.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: 22 na 7, weer eens goeiemôre, welkom van my en Ricardie. So met Boy van Jaarsveld se maak 'n wens. En nou as jy vandag iewers hier op pad is, maak seker jy hou 'n sambreel naby. 3 September 2026, kom ons kyk na 'n paar interessante dae wat vandag wêreldwyd herdenk of gevier word. Vandag is dit Wêreldwolkekrabberdag, 'n dag waarop ons dan die indrukwekkende argitektuur en mense agter van die wêreld se hoogste geboue vier. Ook Merchant Navy Day, wat dan veral in lande soos die Verenigde Koninkryk en dan in Kanada herdenk word. Die dag waarin ook hulde bring aan handelsvloot, seelui en ook dan die belangrike rol wat hulle speel om goedere en voorrade wêreldwyd te vervoer. En dan sluit ons af met US Bowling League Day, 'n dag wat dan rolbal en rolbal ligas vier. Dis ons internasionale dag vir vandag die 3 September. Ek gaan nie wou bietjie meer
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: In rugby is almal se oë op die Springbokke. Suid-Afrika en Nieu-Seeland staan tans 1-1 in die 4 toetsreeks nadat die Bokke die tweede toets in Kaapstad 33-26 gewen het. Die derde toets is komende naweek in Johannesburg. Rassie Erasmus het dan net een verandering aan die wedstrydgroep gemaak. Curly Arends, hy kom in nadat Damien Willemse weens 'n besering uit is. Dan in cricket, Proteas het dan gister in Zimbabwe 43 lopies geklop met Luandre Pretorius wat 'n belangrike rol met die kolf daar gespeel het. En dan in sokker het Mamelodi Sundowns gisteraand 'n 2-0 oorwinning oor Milford FC behaal en die uitslag plaas Sundowns gelyk op punte met Orlando Pirates bo aan die Betway Premiership. Dit dan die sportveld vir vanoggend oor 'n uur weer terug met nog sportnuus.
2: SFM, die gunsteling van die streek. Well, I mean

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: Nigendig punt 1.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Sirenes wat omtrent loei hier in die George omgewing, ons landse paaie is nat, wees versigtig op die paaie. Ongeluk op die hoek van Gloucesterlaan, Yorkstraat hier in George, dis na by die vorige Medikliniek. Verkeer word dan beïnvloed, een baan is gesluit in die rigting van die sirkel en die paramedici is dan daar tans op die toneel, so ek neem aan, dis waar en daar die sirenes gegaan het. So wees asseblief versigtig en verwag vertragings in Yorkstraat.
0: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Hier is Arno Jordaan wat die musiek voortsit. Vanoggend vir ons hier op 90.1, 104.1. So pas in geskakel het, goeiemôre van my en Ricardis. Venster na my hart is hierdie een getitel 42 na 7.

0: tonight. Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.1% versterk en het gesluit op 116.828 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.66%, die S&P 500 het versterk met 0.32% en die Dow Jones het met 0.3% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.29% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.16% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.61% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.78% hoër, die Shanghai in China is 0.66% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.71% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,643.24 per fyn ons, platinum teen $1,875.30 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $86.69 per vaatjie. Laastens het ons hier wisselkoerse, $1 kos jou tans R15.93, £1 R21.71 en €1 R18.57. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag!
0: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 104.1 SFM.

die wel waterval. As jy 8 uur by die werk moet wees, jy het nog so 4.5 minute. Seker te maak jy is betyds. As jy inval, dalk is jy al reeds by die werk, hoop dat jou rit werk toe goed verloop het. As jy nog op pad werk toe is, sterkte, veilig wees op ons landse paaie, tans reënbui wat uitsak hier in die George omgeving, so ons paaie is nat. Hand daar vir veilige volg afstand, maak seker dat jy skakel jou motor se hoofligte aan. En nou, jy kan vertragings wag hier in Yorkstraat, daar by die ou Medikliniek gebou, ongelukke wat so paar minute gelede daar plaas. Gevind het, wees ook extra versigtig in die Oud-Uniqua pas, dan sien ek ook dat daar is weer koeie tussen Nekkies en Brackenhill wat ook weer daar rondloop, so vergewis jouself maar net van daardie rondloper diere daar tussen Nekkies en Brackenhill. Vier weg nou vanaf Unies op die uur om 8, Little Mix Black Magic 90.1 SM

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die aantal politieke partye wat aan verkiesings sal deelneem het toegeneem en steenkool sal Suid-Afrika se energiebron bly.
1: SFM nuus.
2: Dis 8 uur, goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die aantal politieke partye wat van jaar aan die plaaslike regeringsverkiesings deelneem, het tot 547 gestyg vanaf 325 in die 2021 verkiesings. Volgens die Onafhanklike Verkiesingskommissie is daar 732 politieke partye in die land geregistreer. Die kommissie sê 49 partye wat in die verkiesing sal deelneem, is op munisipale vlak geregistreer. Suid-Afrikaners sal hul nuwe raadslede en plaaslike regerings in November van jaar kies. Die Gauteng regering word gekritiseer oor sy hantering van kontrakteurs wat herhaaldelik versuim het om infrastruktuurprojekte te lewer. Volgens die DA het die Departement van Infrastruktuurontwikkeling nie 'n lys van maatskappye wat op 'n swartlys geplaas is nie. Dit het wel 'n lys van diensverskaffers wat vir beperking aanbeveel is, maar wag op optrede deur die direkteur-generaal van openbare werke en infrastruktuur. Die DA se Nico die Jager sê dit is 'n onaanvaarbare versuim van toesig, gevolge bestuur en politieke leierskap. Hy voeg by kontrakteurs wat versuim om projekte te lewer of dit te laat vaar, behoort nie toegelaat te word om voort te gaan om staatstenders te bekom nie. Die Marisani Landroshof in die Oos-Kaap het die borgtog aansoek vir 2 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle voormalige boks wêreldkampioen Zolani Tete vermoor het, uitgestel. Die verdediging sal na verwagting voortgaan met die kruisondervraging van die ondersoekbeampte Unkuleko Matiti wanneer die saak maandag hervat word. Mtati het aan die hof gesê dat al 4 beskuldigdes al beweerde rolle in die moord op Tete buite sy huis verlede maand belei het. Hy sê die 2 borgtog aansoekers, die vermeende middelman Sinibongo en die vermeende meesterbrein Usizolo, is gevaarlik en hou 'n vlugrisiko in. Die staat staan hul borgtog aansoek teen en verwys na die erns van die saak teen die 2 mans. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgogiso Ramagopa, sê steenkool sal Suid-Afrika se belangrikste energiebron bly. Ramagopa het die Eskom Navorsings, Toets en Ontwikkelingssentrum in Germiston besoek. Die staatsbeheerde elektrisiteitsprodusent hergebruik steenkoolkragstasies wat die einde van hul lewensduur bereik vir hernubare energieopwekking. Ramagopa sê Suid-Afrika het 'n vrystellingsprobleem en nie 'n steenkoolprobleem nie. Internasionale nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die reaksie op die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek, die Kongo, moet opgeskaal word. Ten minste 6186 gevalle van die virus is sedert Mei van jaar aangeteken. Meer as 3000 mense het hul lewens verloor weens die huidige uitbreking. Die WHO sê die virus sal steeds 'n gevaar in die DRK inhou totdat elke infeksieketting gevind en gebreek is. Die uitbreking versprei steeds in die noordooste van die DRK. Geld sake. Goud verhandel teen $4,428, 7 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $95.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.63 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,579.80. Dit is die einde van ons 8 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9 vanoggend.
1: George 90.1.

0: George 90.1 SFM. SFM weer.
1: Die reën het uitgesaak hier in George, maksimum van 16 grade Celsius. Bewolk ook daar in Mosselbaai, 15 is die maksimum. Oudtshoorn, maksimum van 19 grade Celsius. Stilbaai, 16 vir julle, ook vir Albertinia. Knysna, 17 is die maksimum. En reën nat koel langs die kus vir vandag die 3de September 2026. Hier is Nelvin, Break a Broken Heart, 5 na 8. Welkom, Rico is my naam, ek is in vir Anton. Ek en jy nog so meer as 50 minute van saamkeer.

0: kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Inkomend sien jy Langelhoven wat aansluit by Yorkstraat, daar is stadige verkeer en dan ook Yorkstraat na die rigting daar na die museum by die sirkel, ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag, sien ek ook in Wellingtonstraat, Boedorp, Bieden George, ook dan stadige verkeer en daar voorby die postkantoor in Yorkstraat, ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Net daar in Oudtshoorn, daar aan die bokant by Voortrekkerweg wat aansluit daar by Jan van Riebeekweg, sien ek stadige verkeer daar en dan ook daar by Voortrekkerweg daar by Suid-Kaap College, richting Duisendorp, stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag. Mosselbaai sien ek daar, Louis Vrieweg daar by die Almeida omgeving, stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag en dan ook daar Melgoudstraat, Mosselbaai daar by die Heiderand Mall. Daar is ook stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag en dan sien ek ook gevinnig net loer hier by Louis Vrieweg voorbaai. Daar is ook stadige verkeer.
0: SFM, SFM, ons maak dit lekker.
1: Ek geloof dit gaan al beter hier in Yorkstraat hier daar by die ou Medikliniek waar die ongeluk vroeër was. Enige ander verkeersnuus wat jy teekom op ons landse paaie, jy is meer as welkom om vir my te laat weet in die ateljee. Hier is Gilbert, Old Sylvian.

0: 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is makkelijk en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: 23 na 8, jy is op SFM, saam met Monique Stein, treine, is daar die enige titel, word wakker, Jan Blom, het jy ook na geluister, en ons sal deur een goeie paar treffers, ek weet dat jy sommer huppel in jou stap het, as jy nog by die huis is, jy moet die huis verlaat, maak seker, jy verlaat nie die huis sonder jou sambreel nie, bykans 24 na 8, daar is onbeplande waterontbreking, pyp het gebars in Van der Rietstraat, hier in George Suid, nou Van der Rietstraat en een gedeelte van Merriamstraat word dan geraak. Daar is 'n watervragmotor wat in Van der Rietstraat gestasioneer gaan word en die hersteltyd is so tussen 4 en 5 uur.
1: Nie 90.1 SFM

0: SFM Sport.
1: Springbokke is die naweek terug in aksie teen die All Blacks by die FNB Stadion in Johannesburg. Die reeks staan op 1-1 na Suid-Afrika se 33-26 oorwinning in Kaapstad verlede naweek. Maar dis nie die manne wat aan die aandag trek nie. Springbok vrouespan pak ook Nieu-Seeland se Black Ferns die naweek by die FNB Stadion voor die groot toets. Dan in cricket is Suid-Afrika se volgende groot internasionale aksie om die draai. Protea se beperkte oorformaatprogram gaan later die maand voort met die reeks teen Australië. Intussen is Kagiso Rabada bekommernis nadat hy weens 'n duisbeerbesering uit die komende een dag reeks teen Australië uitgesluit is.
0: SFM volg goed.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op

0: Azeem, Wicked Game, ook een van die treffers wat jy weet wat 'n story het. Uitgereik 1989, eers behoorlik later het dit momentum gekry nadat David Dirren in sy film Wild at Heart gebruik het. 1991 het die treffer tot nummer 6 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 wat dit geklim het. Dit was dan gewees Him's Wicked Game. Ook geluister na Zone Niemand Back Again, brings dan so by 8:44. Welkom, as jy pas by ons ingeskakel het, donderdag oggend die 3de van September 2026. Vir vandag geel vlak 4 waarskuwing wat dan uitgereik is vir ontwrigtende reën oor dele van die tuinroete, met die waarskuwing wat dan tot môre die 4de September kan geld. Tussen 30 45 mm reën word in dele van die tuinroete verwag met moontlikhede van plaaslike oorstromings aan paaie, lae waterbru en ook laag liggende gebiede. En tussen sak reën lieflik uit hier in die groter George en dalk ook daar waar jy jouself bevind 15 voor 9 met Willem Botha.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Hemel 4.1 SF

0: George Ezra, Blame It On Me. Willem Botha ook na geluister. Saggies Praat is Duivels Raad. 8:52 op donderdagoggend die 3de van September 2026. Rico is my naam, vanmiddag weer terug en dan morgenoggend tussen 6 en 9 is Anton weer achter die microfoon. Denny is saam met jou en ons plaas Aquarad leed tussen 9 en 12. Dis koud buite, reën, nou veilig wees op ons landse paaie, ekstra versigtig in die oute Nikwa pas. Ons gesels 'n bietjie later, hier is Leani my.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hoofstrekke.
1: Die MK party wil hê dat Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee verwyder moet word. En heelwat SASSA begunstigdes moet nog hul kaarte vervang.
0: SFM nuus.
1: Dis 9:00. Goeiemôre. Ek is Nerico Aris. Die MK party vra vir die verwydering van Magesule Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die party het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK party het dit versoek nadat die komitee gestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier oor te begin. Die stad Kaapstad het 'n ooreenkoms beklink om elektrisiteit op die oop mark te koop. Die ooreenkoms sal die stad in staat stel om die eerste in die land te wees wat krag teen tariewe goedkoper as die van Eskom te koop. Die 20 jaar ooreenkomste sal die stad van 70 megawatt sonkrag voorsien vanaf aanlegte in Philippi en Atlantis. Kaapstad beoog om tot 200 megawatt elektrisiteit van onafhanklike bronne te verkry. Die ANC studiegroep oor kommunikasie sê die meeste begunstigdes wat steeds die nuwe swart kaarte benodig, ontvang kinderonderhoudstoelaas. Volgens Postbank maak kinderonderhoudtoelaas begunstigdes tot 90% uit van diegene wat nog nie van die ou goue kaarte oorgeskakel het nie. Dit kom terwyl maandag die sperdatum was vir begunstigdes om hul kaarte te vervang. Kaartvervangers webwerwe sal oopbly om diegene te help wat nog moet oorskakel. Die studiegroep sê Postbank en die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap moet die oorblywende begunstigdes deur klinieke, skole en mobiele boodskappe bereik. Internasionale nuus. Die aantal burgerlike ongevalle in Iran het tot 18 gestyg na die eskalasie van die konflik teen die Verenigde State van Amerika. Die VSA het nuwe aanvalle teen Iran geloods na 'n pouse in die gevegte in Julie. Iran sê ten minste 4 van die jongste slagoffers is dood by 'n troue naby die kus van die straat van Hormuz. Nog 108 mense is beseer na die VSA se aanvalle gister. Die VSA se president, Donald Trump, dreig om meer militêre aanvalle teen Iran te ontketen. Geld sake. Goud verhandel teen $4,436.56 per fyn ons en Brent ru olie kos $94.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.03 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,489.51. Dit is die einde van ons 9:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10:00.
0: Hartenbos 90.1.

SFM weer. So lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag bewolk met reënbuie en sommige swaar neerslae hier in Mosselbaai en 'n wind wat opsteek in die namiddag begin op 13 draai by 15, 12, 14 vir George en ook 'n moontlike swaar neerslae en ook winderig in die namiddag. Nuisnou in Uniondale neerslae met moontlike swaar neerslae en bly bewolk 8 op tot by maksimum van 14, Oudtshoorn 9, 14, bewolk en koel en hy raak winderig hier na die namiddag toe met 'n paar swaar neerslae. Albertina en Stilbaai periodieke reën en winderig in die namiddag begin op 11 gaan na 15, 10, 14 vir Riversdal met 'n paar deurdringende oggendreënbuie en dan verder bewolk en hy raak ook winderig in die namiddag. En laastens, Plate, periodieke reën deur die loop van die oggend, verder bly bewolk en hy raak winderig in die namiddag, begin op 13, draai by 16 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstuk. Of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM.

En dit was Andries Vermeulen met Harte Vol. Nee, hartelike goeiemorgen, welkom by jou donderdag. Dit is lieflike, as jy hou van hierdie type weer, en ek smal oor hierdie type weer, is dit lieflike donderdag hier in Mosselbaai. Dit is net wolke waar jy kyk, dit is so bietjie grys en grauw en so diep groen hier oor die water, maar soos ek sê, vir my bly dit mooi, dit bly asemrowend mooi, en ek hoop jy gaan 'n goeie dag hê. Dit is donderdag, so dit beteken ons het ook 'n bietjie later vir Fred Orban in die atelier met Kus tot Kruin, en hy bring 'n spesiale gas saam vandag, maar ek vertel jou later meer daaroor. Nou terug na die musiek, DNC met Kyk by the Ocean.

Kom ons kyk lekker omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 10 km per uur, hy kom so vanuit die suidwestelike richting. Rukwinde 21 km per uur op die stadium. Hulle sê daar is 100% wolkbedekking met reenplek. Atmosferiese temperatuur 13, water ook 13 grade Celsius, 88% humiditeit en 15 km sigbaarheid. Nou ek dink hier by die waters op die stadium is hy sigbaarheid dalk so 'n bietjie minder met die motreen wat hy uitgesak het. Atmosferiese druk tans 1013 hectopascal en hy is op 'n opwaartse traject hier rondom 10 uur vanaand plateau hy op 1025. Duinings vanuit die suidwestelike richting so 223 grade, gemiddelde hoogte van 1.6 meter en intervalle van 12.8 sekondes. Son het volgens sy kopie uitgesteek so 13 minute voor 7 hier in Mosselbaai, hy gaan onder vanaand 14 minute oor 6. Dan jou volgende lage tyd 12 minute oor 1 vanmiddag, volgende hoge tyd 20 minute voor 8. En dan, die belangrike een vir die hengelaars. Nou, lyk vir my, jy het baie goeie kans om iets uit die water uit te haal tussen 20 voor 5 en 20 voor 7 vanaand. En dan as jy nou morgenoggend vroeg die waters wil aandurf, so 5 uur morgenoggend tot 7 uur morgenoggend weer 'n hoë aktiwiteit venster.

0: 90.1 SFM.
1: Ek hoor ons moet stadig oor die klippe loop. Jy weet, so asof dit geluk gaan koop met klein geld, daai goedkoop wyngeld.

Dat was Rian en Jomerie gewees. Ons kyk na die verkeer in ons havens. Ek het ongelukkig nie enige data vir Mosselbaai nie. Hier is volgens my inligting net 'n paar kleiner vaartuie in die hawe en geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 205 in die hawe met 44 wat daar verwag word. Oos-London 6 in die hawe met 4 op pad. Dan PE of Gebera, soos hy ook bekend staan, en ek seker ek het die naam verkeerd uitgesprek, maar in elk geval 7 daar in die hawe, en

Dat was Rian en Jomeri gewees. Ons kyk na die verkeer in ons havens. Ek het ongelukkig nie enige data vir Mosselbaai nie. Hier is volgens my inligting net 'n paar kleiner vaartuie in die hawe en geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 205 in die hawe met 44 wat daar verwag word. Oos-London 6 in die hawe met 4 op pad. Dan PE of Gebera, soos hy ook bekend staan, en ek seker ek het die naam verkeerd uitgesprek, maar in elk geval 7 daar in die hawe, en hulle sê, daar's 24 of 25

0: kleiner vaartuie in die hawe en geen verwagte aankomlinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 205 in die hawe met 44 wat daar verwag word. Oos-London 6 in die hawe met 4 op pad. Dan PE of Gebera, soos hy ook bekend staan, en ek seker ek het die naam verkeerd uitgesprek, maar in elk geval 7 daar in die hawe. En hulle sê, daar's 24 of 25 op pad in die volgende 30 dae, afhangend van weersomstandighede. Dan in Koura is daar 4 in die hawe en 9 wat daar verwag word. En laastens Durban 96 tans in die hawe met 'n verdere 75 wat daar verwag word.
1: SFM. Ons maak dit

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Hier om te bly.

1108 aardbewings in die laaste 24 uur wereldwyd, die sterkste daarvan 6.2 op die Richterskaal, maar daar was net een wat 6 of sterker was, en dit was daai ene. Daar was al 7 aardbewings aangeteken tussen 5 en 6 op die Richterskaal, 46 tussen 4 en 5, 182 skuddings tussen 3 en 4 op die Richterskaal, 325 tussen 2 en 3, en die oorblijvende 547 was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. Die sterkste in 6.2 by die South Sandwich Islands region, so ongeveer 7 ure gelede. Die nuut seen wat gevoel was daar by Chile, 42 km noordwes van Coquimbo, en dit was 5.1 op die Richterskaal, 1 uur en 11 minute gelede. Die nuutste aangetekende een, 3.5 Cabo Patin, Tambraw, Southwest Papua in Indonesië, en hy was so in die laaste 5 minute, en as ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 3.2, hy is aangeteken 6 km suidoos van Ontario in Kalifornië, en dit was so ongeveer 19 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die MK party wil hê dat Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee verwyder moet word en heelwat SASSA begunstigdes moet nog hul kaarte vervang.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre, ek is Enrico Aris. Die MK party vra vir die verwydering van Magesule Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die party het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK party het dit versoek nadat die komitee gestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier oor te begin. Die stad Kaapstad het 'n ooreenkoms beklink om elektrisiteit op die oopmark te koop. Die ooreenkoms sal die stad in staat stel om die eerste in die land te wees wat krag teen tariewe goedkoper as die van Eskom te koop. Die 20 jaar ooreenkomste sal die stad van 70 megawatt sonkrag voorsien vanaf aanlegte in Philippi en Atlantis. Kaapstad beoog om tot 200 megawatt elektrisiteit van onafhanklike bronne te verkry. Die ANC studiegroep oor kommunikasie sê die meeste begunstigdes wat steeds die nuwe swart kaarte benodig, ontvang kinderonderhoudstoelaas. Volgens Postbank maak kinderonderhoudtoelaas begunstigdes tot 90% uit van diegene wat nog nie van die ou goue kaarte oorgeskakel het nie. Dit kom terwyl maandag die sperdatum was vir begunstigdes om hul kaarte te vervang. Kaartvervangers webwerwe sal oop bly om diegene te help wat nog moet oorskakel. Die studiegroep sê Postbank en die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap moet die oorblywende begunstigdes deur klinieke, skole en mobiele boodskappe bereik. Internasionale nuus. Die aantal burgerlike ongevalle in Iran het tot 18 gestyg na die eskalasie van die konflik teen die Verenigde State van Amerika. Die VSA het nuwe aanvalle teen Iran geloods na 'n pauze in die gevegte in Julie. Iran sê ten minste 4 van die jongste slagoffers is dood by 'n troue naby die kus van die straat van Hormuz. Nog 108 mense is beseer na die VSA se aanvalle gister. Die VSA se president, Donald Trump, dreig om meer militêre aanvalle teen Iran te ontketen. Geld sake. Goud verhandel teen $4,436, 56 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $94,44 per vat. Die rand verhandel teen R16,03 teen die Amerikaanse dollar, R18,60 teen die euro en R21,64 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $789.51.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. En ons kyk so 'n bietjie hoe lyk die weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 12 gaan na 17 grade Celsius met rukwinde tot 65 km per uur in die namiddag. Andersins periodieke reën deur die loop van die oggend en meestal bewolk. Upington heerlik sonnig en 'n wind wat opsteek in die namiddag 5:21. 10:21 daar vir Graaf-Reinet met 'n paar oggend neerslae en dan verder die son wat so sporadies gaan deurkom. Bloemfontein winderig en warm en 'n mengsel van sonskyn en wolke 12:29. Johannesburg wasige sonskyn 13 verdubbel na 26. Mbombela 15:33 en heerlik sonnig met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Daai selfe waarskuwing geld vir Pietermaritzburg 15:34 waar dit ook duinserig gaan wees. En laastens, Sutherland toenemend bewolk en koel met so 'n paar neerslae. Lyk vir my hoofsaaklik later deur die dag. Begin op 'n 4, draai by 12 grade Celsius.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: John Belcher, Morning Star. In Chili word beseerde Humboldt-pikkewyne nou met speciale rooi baaikies behandel wat koper en sink bevat. Nou die baaikies is nie bloot bedoel om die voels warm te hou nie. Die metaalvesels help om bakterie en swamme rondom wonde te onderdruk en stimuleer glo ook die vorming van nuwe bloedvate. Die baaikies keer nou terselfde tyd dat die pikkewyne die steke met hulle snavels uittrek. Noodsaaklik. Veeartse by die Boen dieretuin naby Santiago sê sommige van die voëlse wonde het reeds binne kort tyd opvallend verbeter. Nou, Humboldt-pikkewyne word gereeld beseer deur visnette, bootpropellers en besoedeling. En hulle getalle bly, hulle getalle by belangrike broeikolonies het volgens navorsers tussen 2021 en 2024 met ongeveer 63% afgeneem. So dit bly afneem oor die laaste paar jaar. Voedseltekorte, daar is siektes en die warmer seewater wat met El Niño verband hou, plaas verdere druk op hierdie spesie. Nou, dit is nogal heel gepas dat die oplossing juis in Chili ontwikkel is. Die land is die wereldse grootste koperprodusent. Wel, wel gedaan en heel oorspronklik.
1: 104.1 SFM.

Nadine, wat sê, ek soek na jou. Nou, dit is donderdag, en soos wat jy bewus is, sekerlik is dit ook kus tot kruin, elke donderdag hier op SFM 11:30 se kant. Nou, ek gaan vir jou lees wat het Fred op Facebook gesê oor vandagse kus tot kruin. Rabies and seals. On Thursday we have another important discussion with Val Marsh from SMART. She will inform listeners of the importance of recognizing a seal with rabies and what to do and why and how to report symptoms. A young PhD student, Tabiso Motibi, is doing important research and is appealing to all beachgoers to submit info to assist in curbing the spread of this deadly disease. So maak seker dat jy so oor 'n uur ingeskakel is. Bly sommer ingeskakel, jy weet terwyl jy nou hier is. Maar 11:30 gesels ons, of gee ek oor aan Fred Orban en dan gesels hy, laat die beesties bewe.

0: Michael Norton met Smoke. Die bevolking van Nieu-Seeland se uiters bedreigde kakapo het vir die eerste keer in ongeveer 75 jaar weer tot meer as 300 voëls gegroei. 90 jong voëls is op 1 September amptelik by die bevolking gevoeg, wat die totaal nou op 325 te staan bring. Dit volg op 'n rekordbroei seisoen wat aangehelp is deur buitengewone groot oes bessies aan die inheemse Rimu boom. Nou kakapo's, hoop ek spreek daai ding reg uit, want daar is 'n klem op elke een van daai klinkers. In elk geval so, kakapo's broei gewoonlik net elke 2 tot 4 jaar wanneer die bome volop vrugte dra. En die voël is die wêreld se enigste naglewende vluglose papegaai en hulle kan tot 4 kg weeg. Dis die wêreld se swaarste papegaai. Nou teen die begin van die 20ste eeu was die spesies feitelik uitgewis deur ingevoerde roofdiere soos katte en hermelyne. Herstelprogram is in 1995 begin, toe daar net 51 voëls oor was. Die oorblywende broeibevolkings word vandag op eilande sonder ingevoerde roofdiere beskerm en bewaarders waarsku egter dat lae genetiese diversiteit en vrugbaarheidsprobleme nog steeds 'n bedreiging bly. Maar definitief 'n baie interessante voël hierdie, as jy 'n bietjie daaroor wil gaan lees. K-A-K-A-P-O, en soos ek sê, daar is so streepie op al drie die klinkers in daardie woord.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

se huis. Route Nasionale Park se dat ek nou net delings van maandag 7 se by 21ste Suid-Afrika. Geen gewone bewarings of toegangsfooi sal van Suid-Afrikaanse dagbesoekers gehef word nie. So is belangrik, dis vir Suid-Afrikaanse dagbesoekers. Besoekers van 18 jaar en ouer moet egter 'n geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument toon. Baie belangrik. Terwyl identifikasie soos 'n geboortesertifikaat vir kinders vereis word. Die gratis toegangsgeld vir dagbesoeke en sluit nie noodwendige akkommodasie of betaalde aktiwiteite nie. Sluit dit nie in nie. Jy weet, as jy gaan oorbly, akkommodasie, gaan jy moet betaal. Betaalde aktiwiteite is nog steeds betaal, dis net toegang wat verniet is. Sanparke moedig vir al skole, gesinne, jong mense en senior burgers aan om die week te benut. En die Tuinroete Nasionale Park beskerm inheemse woude, daar's fynbos, mere, riviere en kusgebiede. En hulle huisves volgens Sanparke minstens 77 soogdier en ongeveer 300 voël.

0: tyd, as jy nie lekker weet wat van die een van hierdie parke. Dokument saambring.
1: Die Oudtshoorn omgee.

natuurlijk uit die film Shrek, Smash Mouth met All Star. Daar is een groeiende bedrijf in Suid-Afrika rondom die herstel van beskadigde spekboomveld. En spekboomsteggies word uit gesonde plante geoes vir so wat 3 tot 4 maande in 'n kwekery of in kwekerye gewortel en daarna in gedegradeerde dele van die Ooskaap en ook die Karoo word dan weer aangeplant. Hulle sê die plante help om kaalgrond te stabiliseer, natuurlik erosie te beperk en koolstof uit die atmosfeer uit op te neem. Die projekte kan terselfdertyd werk skep in landelike gebiede waar werksgeleenthede skaars is. Maar bewaringskenners waarsku dat die vinnige groei van die koolstofkredietbedryf ook natuurlik risiko's inhou. 'n Spekboom is nie 'n kitsoplossing wat sommer net oral geplant kan word nie. Verkeerde plantmateriaal en onvoldoende opvolgwerk, sowel as swak reën en projekte wat bloot geplant word sonder dat die grond se oorspronklike ekologie verstaan word, kan baie moontlik tot mislukkings lei. So die werklike sukses gaan dus nie net gemeet word aan hoeveel steggies geplant word nie, maar aan hoeveel daarvan jare later nog leef of en of die hele ekosisteem dan nou herstel in die proses.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ATM sê president Ramaphosa se saak het geen meriete nie. Die MK party wil hê dat Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee verwyder moet word en Misa moedig mans aan om vir prostaatkanker te toets.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ATM-partij sê president Cyril Ramaphosa se saak teen die artikel 89 onafhanklike paneelverslag het geen meriete nie. Ramaphosa het die Weskaap Hooggeregshof versoek om die paneelse verslag oor Palapala terzijde te stel. Die verslag het bevind dat daar prima facie bewyse is dat Ramaphosa moontlik sy ambtseed oortree het, rakende die diefstal op sy plaas. Die ATM is 'n respondent in die saak. Die MK-partij vra vir die verwydering van Makashule Ghana as voorsitter van die parlementse afsettingskomitee. Die partij het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK-partij het dit versoek nadat die komitee ingestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier oor te begin. Die premier van Gauteng, Panyazi Lesufi, het die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, as die waarnemende premier aangestel. Mahile sal van vandag tot dinsdag in die posisie dien, terwyl Lesufi met siekte verlof is. Hy sal alle pligte en verpligtinge van die premier se kantoor oorneem om die gladde verloop van die provinsiale regering te verseker. Die provinsiale regering sê die reëling sal Lesufi ook toelaat om ten volle te herstel. Die Noordwes LER vir Gesondheid, Selo Lehari, het die kaping van 'n pasiënt vervoer voertuig naby Makapanstad in Moretele veroordeel. Die voorval het dinsdag aand in Tladi stad plaasgevind nadat 'n bejaarde pasiënt wat uit die Jubilee Hospitaal ontslaan is, afgelaai is. 'N Man met 'n vuurwapen het die bestuurder en 5 pasiënte van hul selfone beroof voordat hy hulle beveel het om uit die voertuig te klim. Die departement se woordvoerder sê die verdagte is hy toe met die voertuig gevlug wat later teruggevind is.
2: MEC strongly condemns this senseless act of criminality, saying a patient transport vehicle is not a luxury vehicle. It is a public health resource dedicated to transporting our patients, including elderly and our vulnerable people, safely to and from our healthcare facilities. MEC says there's absolutely no justification for hijacking a vehicle that is saving our communities.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA het mans aangemoedig om hierdie maand vir prostaatkanker te toets. September is prostaatkanker bewustheidsmaand en is toegewy aan die skep van bewustheid oor die toestand. Die vakbond sê die kanker is geneesbaar en mans moet beheer neem oor hul gesondheid en jaarlikse prostaatkankersiftingstoets ondergaan. MISA se woordvoerder Pakamile Hlubi Majola sê vroue moet hul lewensmaats aanmoedig om getoets te word.
3: Prostate cancer is the second most deadly cancer in men after lung cancer, yet it is highly treatable when detected early. About 95% of men survive at least 5 years after early diagnosis. Symptoms often only appear once the cancer has progressed, making proactive testing essential. Research confirms that black African men face a higher risk of prostate cancer and a more aggressive disease, and they are twice as likely to die from prostate cancer compared to white men, with mortality rates in sub-Saharan Africa significantly higher than the global average.
1: Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,426.64 per fynons en Brent ruolie kos $94.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.61 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,782.58. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Luister na 90.1.

0: Poblenz na braek af, nou kan ek kwapas teen die berg, dis erg, graaf, vrou net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

0: SFM weer. So lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag, bewolk met reënbuie en sommige swaar neerslae hier in Mosselbaai. 'N Wind wat opsteek in die namiddag, begin op 13, draai by 15, 12, 14 vir George en ook moontlike swaar neerslae en ook winderig in die namiddag. Knysna en Uniondale neerslae met moontlike swaar neerslae en bly bewolk 8 op tot by maksimum van 14, Oudtshoorn 9, 14, bewolk en koel en hy raak winderig hier na die namiddag toe met 'n paar swaar neerslae. Albertina en Stilbaai periodieke reën en winderig in die namiddag begin op 11 gaan na 15, 10, 14 vir Riversdal met 'n paar deurdringende oggendreënbuie en dan verder bewolk en hy raak ook winderig in die namiddag. En laastens, Plate, periodieke reën deur die loop van die oggend, verder bly bewolk en hy raak winderig in die namiddag, begin op 13, draai by 16 grade Celsius.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Monarch met Lonely Light. Navorsers aan die kus van Long Island in New York het 'n interessante ding daar, hulle het 'n kleuterskool opgemerk. Nou, hulle vang, ondersoek en merk tans haaie om een van die wêreldse minst bekende broeigebiede vir jong grootwit haaie beter te kan verstaan. Die span van Stony Brook Universiteit neem klein weefselmonsters en heg opsporingstoestelle aan die haaie voordat hulle dan nou weer vrygelaat word. En die toestelle help navorsers om die diere se bewegings, watertemperature en habitatgebruik te volg. Nou, hoewel haai waarnemings in die gebied toegeneem het, sê wetenskaplikes dat dit nie noodwendig beteken dat die kus skielik gevaarliker geword het nie. En dis nou waar die interessante ding in kom, hommeltuie en beter opsporingstegnologie maak hierdie diere bloot makliker sigbaar, waar mense in die verlede maar staat gemaak het op wat jy sien van 'n boot af of van die wal af. Nou is daar hommeltuie wat al ewig in die lug is en die goed word baie makliker opgemerk. Nou, warmer seewater bring egter ook spesies soos bul, swartpunt en spinnerhaaie verder noord. Die belangrik, of die navorsing is belangrik, omdat groot roofvisse 'n sleutelrol speel om die balans van marine voedselketting te handhaaf. En soos ons nou al baie male gehoor het van Fred en van die mense met wie hy gesels op kus tot kruin, daar is 'n redelike aanslag op haaie met hierdie langlyn trollers. En jy weet, ek glo dit is belangrik om hierdie diere te beskerm, en hoe beter mense hulle verstaan, hoe beter kan mense hulle moontlik beskerm.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

verloor. Pieter Koen, wat die hart van vol is, en op die noot gaan ek nou eers wegskuif achter die microfoon. Ek sal die knoppies druk en draai, terwyl Fred Orban jou verder geselskap hou met Kus tot Kruin.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ATM sê president Ramaphosa se saak het geen meriete nie. Die MK party wil hê dat Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee verwyder moet word en Misa moedig mans aan om vir prostaatkanker te toets.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ATM-partij sê president Cyril Ramaphosa se saak teen die artikel 89 onafhanklike paneelverslag het geen meriete nie. Ramaphosa het die Weskaap Hooggeregshof versoek om die paneel se verslag oor Palapala terzijde te stel. Die verslag het bevind dat daar prima facie bewyse is dat Ramaphosa moontlik sy ambtseed oortree het, rakende die diefstal op sy plaas. Die ATM is 'n respondent in die saak. Die MK-partij vra vir die verwydering van Makashule Ghana as voorsitter van die parlement se afsettingskomitee. Die partij het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK-partij het dit versoek nadat die komitee ingestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier oor te begin. Die premier van Gauteng, Panyazi Lesufi, het die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, as die waarnemende premier aangestel. Mahile sal van vandag tot dinsdag in die posisie dien, terwyl Lesufi met siekte verlof is. Hy sal alle pligte en verpligtinge van die premier se kantoor oorneem om die gladde verloop van die provinsiale regering te verseker. Die provinsiale regering sê die reëling sal Lesufi ook toelaat om ten volle te herstel. Die Noordwes LER vir Gesondheid, Selo Lehari, het die kaping van 'n pasiëntvervoervoertuig naby Makapanstad in Moretele veroordeel. Die voorval het dinsdag aand in Tladistad plaasgevind nadat 'n bejaarde pasiënt wat uit die Jubilee Hospitaal ontslaan is, afgelaai is. 'N man met 'n vuurwapen het die bestuurder en 5 pasiënte van hul selfone beroof voordat hy hulle beveel het om uit die voertuig te klim. Die departement se woordvoerder sê die verdagte het toe met die voertuig gevlug wat later teruggevind is.
2: MEC strongly condemns this senseless act of criminality, saying a patient transport vehicle is not a luxury vehicle. It is a public health resource dedicated to transporting our patients, including elderly and our vulnerable people, safely to and from our healthcare facilities. MEC says there's absolutely no justification for hijacking a vehicle that is saving our communities.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA het mans aangemoedig om hierdie maand vir prostaatkanker te toets. September is prostaatkankerbewustheidsmaand en is toegewy aan die skep van bewustheid oor die toestand. Die vakbond sê die kanker is geneesbaar en mans moet beheer neem oor hul gesondheid en jaarlikse prostaatkankersiftingstoets ondergaan. MISA se woordvoerder Pakamile Glube Majola sê vroue moet hul lewensmaats aanmoedig om getoets te word.
3: Prostate cancer is the second most deadly cancer in men after lung cancer, yet it is highly treatable when detected early. About 95% of men survive at least 5 years after early diagnosis. Symptoms often only appear once the cancer has progressed, making proactive testing essential. Research confirms that black African men face a higher risk of prostate cancer and a more aggressive disease, and they are twice as likely to die from prostate cancer compared to white men, with mortality rates in sub-Saharan Africa significantly higher than the global average.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,434.84 per fynons en Brent ruolie kos $95.79 per vat. Die rand verhandel teen R16.06 in die Amerikaanse dollar, R18.64 in die euro en R21.68 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,758.89. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.
4: Hi,

Ja, dis musiek van Joe F. Jy weet, is daar die ene getitel, 11 na 12, reen, natterige donderig middag, en of jy nou by die werk is, of net rustig die reen druppels hoorval, dankie dat jy jou middag saam met ons spandeer, dis hier op SFM, dankie Denny en ook Fred Orban, wat vroeger jou geselskap gehou het, hier op 90.1, 104.1. Rico is my naam, ek en jy is saam tot so voor 3, en die eerste hier kan jy uitsien na Johnny M, ek sien Lia, Elis Materon en ook Kurt Darren. Maar nou eers, ek geloof jy stem saam Dozy, dis winter. MUZIEK

Dis Johnny M vanmiddag vir jou. Jy het ook geluister na One Republic's I Lose Myself. Bring ons by 22 minute na 12. Kersen met my en Rika Harris. Die reën wat al te heerlik neerval hier in die groter George. Hoop dat jy sover ook 'n lieflike donderdag geniet. Die 3de van September 2026. En het lyk nie asof die reën nou binne die volgende uur of twee gaan stop nie. Ek dink eers later vanaand. Daar in die groter Oudtshoorn watertoevoer na Smarty Town is afgesluit weens die herstelwerk wat dan aan die hoofpyplyn in Johan Gelderbloem dan uitgevoer moet word. Na verwagting sal die watertoevoer vandag om ongeveer 2 uur herstel word en die Oudtshoorn munisipaliteit bedank die publiek vir hul begrip, samewerking en in hierdie verband vra ek dan om verskoning vir enige ongerief wat dit dan mag veroorsaak. Ons sit die musiek voort nou met Lea.

clear.

bitter lekker. Ilasma Teron vanmiddag vir jou. Weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Sien ook dat die All Blacks het so pas ook hulle span aangekondig vir die naweek. En gepraat van die All Blacks, nou die Springbokke het dan die tweede toets teen die All Blacks gewen. Hulle het dan steeds 4-3 afgestaan, 'n stand van sake wat hulle hierdie naweek in die FNB stadion in Johannesburg moet regstel. En ons weet dat die All Blacks baie goed is om die bal wyd te versprei en ons het dan planne gereed om dit die hok te slaan. Het Curly Adense gesê, vlugvoetige agterspeler dra dan die naweek die nommer 14 trui vir die Bokke en hy erken dat die tuisspan in die openingstoets van die reeks dalk te veel op die All Blacks gefokus het en nou konsentreer ons baie meer op ons eie spel en die areas waarin ons kan verbeter en dis sal ons dinge hopelik beter kan doen. Ons werk onder meer hard daaraan om sterker te verdedig en ons het in so paar dinge in aanloop tot die naweekse wedstrijd reggestel. So die Bokke wil All Blacks 3 druk vlerke knip en ja, nee, kyk, daar die manne druk daarom te maklik 3. SFM, ons kikker.

Snotkop vanmiddag vir jou agter op my fiets in hierdie nat reënerige weer, dink ek nie dat dit 'n goeie idee sal wees om nou agter op 'n fiets te wees of self fiets te ry nie. 12:41, die 3 September 2026, Ronald OMG YouTube ster, ja saam met jou, Riley TikTok ster, dan ook Mina, sy's 'n TikTok ster, bekende R&B sanger August Alsina. Vier ook vandag saam met jou verjaarsdag, en Jenny, dan ook Julia Cole, country sanger Garrett, film acteur Redfoo, rapper ook popsanger Omi, en Hults, film acteur, dan dis dan, ja, nog enetjie sien ek Alisa Cohn, TikTok ster, wat dan ook vandag saam met jou verjaar. En ook die troubadour sou ook vandag verjaar het, gebore die 3 September 1951. Regnaam Edwin Saul van Wyk. En dan onthou ons ook sanger, liedjie-skrywer Worsie Visser, wat ook vandag sou verjaar het. Bekend vir vele treffers soos Gideon Wind, Boesmanland, Strandfontein en meer. So dit dan ons bekendes vir hom vandag saam met jou verjaar. So as dit jou verjaarsdag is vandag, so op die 3 September, baie geluk, mag die jaar wat voorlê vol mooi oomblikke, liefde, geluk en baie redes wees om te glimlag. Hierdie inval heerlik buite, maar ons gaan nie dat dit ons keer om so 'n bietjie sonskyn in jou donderdagmiddag te bring nie. Jy kan die volume so 'n bietjie harder draai. Hierdie een is gemaak vir daardie oomblik wanneer jy net wil glimlag. Saamklap jou skouers, laat beweeg. 'N Passie of twee wil maak. Terug in tyd met Casey en the Sunshine Band, Give It Up. 17 weg van die Venice Beer om 1. 90.1 104.1. Weer eens welkom van my en Rico Harris.

0: Dis die klanke van Michael Lind, so horizon van my droom. En gepraat so van Michael Lind, baie spesiale verjaarsdag groet ook aan Michael Lind, wat dan vandag sy verjaarsdag vier. Michael, mag jy dag dan gevul wees met lekker mense, goeie muziek, baie lag en natuurlijk 'n bietjie extra bederf.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
0: Kom vier lente saam met SFM by George Garden Center, komende saterdag 5 September, wanneer SFM 'n direkte buiteuitsending doen, vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Kom koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort, kry 'n 5de een gratis. George Garden Center spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin. Baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en kruie plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. En moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Center op die lughawe pad, George.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

As jy verby die held in my. Yeah.

0: SFM, betowerende klanke. Op byhoudelike nie. Volgens die DA moet senior beamptes wat die wet oortree het, aanspreeklik gehou word vir hul optrede. Die party se Lisa Srikkeling sê meer as 20 senior beamptes en amptenare bly geskors. Sy voeg by dit sluit in die minister van polisie, Senzo Mkhono, en die nasionale polisiekommissaris-generaal Fani Masemola in.
1: Die ontslag van generaal-majoor Feroz Khan uit die Suid-Afrikaanse polisiediens moet die eerste van vele wees, want elke korrupte polisieman moet uit sy ampt verwyder word. Dit is die eerste stap, maar het moet lei tot meer. Meer as 20 senior beamptes en amptenare bly geskors, baie op volle salaris, terwyl ernstige aantuigings steeds onopgelos is. Die DA eis optrede. Enige iemand wat die wet oortree het, moet aanspreeklik gehou word.
0: Die forensiese ondersoeker, Paul Olsilveen, se voormalige assistent, Sarah Jane Trent, het die parlementse adekomitee daarvan beskuldig dat dit haar persoonlike en mediese inligting laat uitlek het. Trent sê sy het nou 'n polisieklag teen lede van die komitee aanhange gemaak vir wat sy as die onwettige openbaarmaking van haar persoonlike inligting beskou. Sy beweer dat sy ontdek het dat haar beëdigde verklaring op sosiale media versprei is na haar verskyning voor die komitee in maart. Trent vroeg by dat sy nie tot die openbaarmaking ingestem het nie. Die komitee het haar beweringe verwerp en sê dat die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, moet besluit hoe om die saak te hanteer. Die Weskaapsdepartement van Onderwys sê leer en onderrig sal nie in die provinsie in die gedrang kom nie. Die verklaring volg nadat die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gorabe, die opskorting van die 2026 grondslagfase kategorie aangekondig het. Sewiwe sê die departement oorweeg die regsimplikasies van die verkrygingsprosesse van die kategorie. Die opskorting van die kategorie volg op beweringe van korrupsie in die verkrygingsprosesse. Die Weskaapse LR vir onderwys, Jacolond, sê die provinsie het gebeurlikheidsmaatreëls om die situasie te hanteer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, sal vandag die Chobotla plaaslike munisipaliteit in Noordwes besoek. Slabisa sal die besoek gebruik om terugvoer te gee oor die werk wat die regering doen om die munisipaliteit te stabiliseer en te herbou. Hy sal met die munisipale raad, sakeverteenwoordigers en tradisionele leiers vergader. Die besoek volg op vorige vergaderings in die Chobotla, waar kommer uitgespreek is oor bestuur, dienslewering en die munisipaliteit se kapasiteit. Just Money se Pieter Wasserval sê hoewel inflasie in Suid-Afrika daal, huishoudings onder finansiële druk kan bly. Hy verduidelik dat dit is omdat pryse oor die algemeen hoër is as wat dit 'n jaar of twee gelede was. Wasserval sê stygende koste kan verbruikers in die versoeking bring om 'n kredietkaart, 'n oortokke fasiliteit of 'n lening te gebruik om basiese uitgawes te dek. Hy sê egter dat dit 'n groter skuldprobleem kan skep, aangesien die geld terugbetaal moet word, gewoonlik met rente. Wasserval raai verbruikers aan om na hul noodsaaklike uitgawes te kyk en te besnoei waar hulle kan, eerder as om meer te leen.
2: As jy reeds skuld het, maak 'n lys van wat jy skuld. Insluitend die rentekoerse en maandelikse paaiemente. Geef voorkeur aan die skuld en vermy om die nuwe krediet aan te gaan, tensy jy dit werklik nodig het en die paaiemente kan bekostig. Selfs 'n klein vermindering in jou nie noodsaaklike uitgawes kan help om geld vry te maak om skuld af te betaal. Moenie die probleem ignoreer as jy sukkel om paaiemente te betaal nie. Kontak jou kredietverskaffer vroeg en vra watter opsies beskikbaar is.
0: Internasionale nuus. 'N Hof in Vietnam het 11 mense ter dood veroordeel in een van die landse grootste dwelmsmokkelarij sake. Die saak spruit voort uit 4 lugwaardinne wat betrap is met meer as 10 kg dwelms wat in tandepaste buisies versteek was. Ondersoekers het later een internationale dwelmhandel netwerk blootgelê wat dwelms vermom as verbruikersgoedere van Frankryk na Vietnam gesmokkel het. Reuters berig dat ten minste 20 ander lewenslange tronkstraf opgelê is in die saak. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. Kom terug na my, SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
4: 90.1, 104.1 SFM.
0: Hier is Tabo Bester met vandagse markverslag.
5: Goeiemiddag aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat vandag weer eens positief verhandel met beide die alle aandele en die top 40 wat so helfte van die persentasiepunt steviger is. Die alle aandele 115.660 punte, top 40 108.249 punte. Die indekse betref nywerheid 0.75% oor en die finansiële sektor 0.66%. Paar van die uitblinkers vandag is Aspen wat 4.7% hoor verhandel, MTN 3.35 en dan Discovery wat goeie resultate gelever het vanoggend net kort van 3%. Aan die verloderskant sien ons Sibanye Stillwatermyne 2.7% laer, so ook wel Terra en Dischem 2.5%. Vanoggend in die ooste, ASX in Australië net positief, negatiewe beurse in Japan 0.15% laer die Nikkei en dan die Hang Seng in Hong Kong 0.5%. In Europa, CAC 40 in Frankryk net in die rooi, DAX in Duitsland positief en so ook die FTSE in Londen 0.1%. Wisselkoerse R16.07 vir 'n dollar, R18.64 vir 'n euro en dan R21.68 vir 'n Britse pond. Op die Holbron prysmarkte is Brent olie nou 2.5% duurder op $97.30 per vaatjie Brent. Goud en platinum hoër, die goudprys $4,423 per fynons en die platinumprys $1,768 per fynons. Dankie, dis en al van my af. Ons gesels weer môre.
4: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.
2: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show. They don't even know.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie SFM.
4: Welkom terug, 21 nou na 1, dis uur 2 van ons donderdagmiddag saamkeer met my en Rico Aris. Die sirenes wat weer loei hier in die groot resorts as jy op ons landse paai is en die manne is agter jou met die sirenes wat loei, gee dan ry voorgang vir hulle sodat hulle dan veilig en gouer daar by die toneel aankom waarheen hulle op pad is. 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die donderdag weergawe. Môre middag net na 1 weer terug met ons Vrydag top 4 middagete treffers. Vir ons luister na Lee Scott, die George munisipaliteit, hulle is op 'n hoë gereedheidsvlak nadat die Suid-Afrikaanse weerdiens dan die vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik het. En die waarskuwing geld dan vanaf vandag tot en met 1 minuut voor middernag vanaand. Tussen 20-40 mm reën word verwag met selfs 50 tot 70 mm in bergagtige gebiede. Dan ook 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is, versterk tot byna stormsterk suidoosterwinde wat tot môreoggend kan voortduur en die swaar reën kan dan tot oorstromings, gevaarlike vinnige vloeiende water, skade aan paaie en brug en verkeersversteurings ook dan bly. George, Uniondale, Harlem, omliggende dele van die tuinroete kan dan geraak word. En die belangrikste boodskap is, wees versigtig, vermy onnodige reistyd in swaar reën en moenie deur paaie ry wat dan onder water is nie en moenie probeer om riviere of sterk vloeiende water oor te steek nie.

0: Desmond Wells vanmiddag vir jou. Ma Unono maak seker sy teenwoordigheid by die haie word gevoel en gesien met afritter Zuipie Petersen wat onthul hoe die All Blacks legende 'n hechte groep gevorm het met Van Durban se mees belovende jong agterspelers. Nou die All Black center wat 103 toetse in die toets gespeel het, is dalk een van die mees ervare spelers in die haie groep, maar sy invloed strek veel verder as wat hy op die veld kan lewer. En volgens Petersen het Nono vinnig mentor geword vir 'n groep jong haie agterspelers en ontmoet hulle gereeld om aan vaardighede te werk en rugby in die algemeen te bespreek. En hy pas perfek in die groep en het Petersen vroeër vandag in die media gesê en is wonderlik om hom te hê. Natuurlik vriende met hom, so dis goed om hom daar te hê en hy kan my ook terugvoer gee aan my kant. Hulle het nou 'n klub en ek dink hulle moet elke oggend so vanaf 6:30 die gimnasium moet hulle besoek. En vir Petersen is dit egter Nono se kennis van die spel wat veral waardevol kan wees vir die haie se opkomende agterspelers.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Yvonne en Thelma. Die Weskaap het sy onderwysers opnuut gewaarsku om lig te loop vir slenters wat aan hulle met gesogte poste om die bos probeer lei. Volgens verklaring van die provinsiale onderwysdepartement spits bedreigers hulle dan toenemend toe op nuwe werklose of plaasvervanger onderwysers. Nou, die slenter mislei dan die mense om te glo hulle word dan oorweeg vir 'n vakante onderwyspos waarna geld onder valse voorwendsels dan van hulle geëis word. Nou, ten spyte van 'n vorige waarskuwing in Desember verlede jaar, het die departement onlangs van verskeie skole te hore gekom wat nuwe voorvalle aangemeld het. Nou, bedreigers kontak dan onderwysers direk in 'n WhatsApp boodskap en die boodskap blyk dan soos die ware Jakob, sê die departement. Sommige bevat die regte naam, foto van 'n skoolhoof of 'n distrikshoof en dan word die slagoffer dan 'n permanente pos by 'n spesifieke skool aangebied om ingelig of sy is as voorkeurkandidaat dan geïdentifiseer en die onderwyser word dan aangesê om met baie spesifieke dokumentasie by die skool aan te meld of met amptenaar van die onderwysdepartement dan kontak te maak en elke bedrieglike boodskap word dan afgesluit met 'n versoek vir 'n betaling van die eenmalige fooi van ongeveer R2,800 sodat dan magtiging van aanstellingsbrief deur die distrikskantoor opgestel kan word en vervalste bankbesonderhede van die onderwysdepartemente word ook dan daarin verskaf. So let maar op na daardie werkslenter vir die Weskaap waarskynlik die onnies. Wat jou om die bos gaan lei.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Is dit hier om te bly?

0: reënerige donderdagmiddag hier in die streek. Dis nou so bykans 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Sien ook dat daar is weer diere daar aan die kant van Nekkies, soos hy Nuisna binnekom. En dan ook tussen Nuisna en Pettenberg Baai is daar ook rondloper diere. Intussen veilig wees op ons landse paaie in hierdie nat weer toestande.
1: 90.1 George Mossel Baai Hartenbos Albertina Nuisna.

I'll be soft, let me sing. So warm like high, if I'm honest.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Saab wil oorlewendes soek groepsgeding teen die regering. Afriforum vra vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofprys en heffings. En minister Oukamp verseker boere van ondersteuning terwyl El Nino kommer oor droogte wek.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Oorlewendes van die Saabwil-slagting van 1960 en al afhanklikes het aansoek gedoen om toestemming om 'n groepsgeding teen die Suid-Afrikaanse regering te begin. Die aansoek poog om verrigtinge te begin om president Cyril Ramaphosa en die ministers van Justisie en Polisie te dwing om stappe te doen om die wet op vrywaring te herroep. Die 65-jarige oue wet het oorlewendes en families van die voorval verhoed om skadevergoeding te eis. Die aansoek is die jongste poging deur mense wat deur apartheidsera misdade geraak is om geregtigheid en vergoeding te soek. Suid-Afrika se Lawyers for Human Rights en die Leidy regsfirma sê meer as 70 oorlewendes en familielede het belangstelling getoon om by die saak aan te sluit. Die burgerregte organisasie AfriForum doen 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofprys en heffings. Die organisasie se hoof van openbare betrekkinge, Ernest van Sail, vra dat daar ondersoek word hoe die algemene brandstofheffing, koolstofbrandstofheffing en padongelukfondsheffing bereken en aangewend word. Hulle vra ook vir 'n ondersoek na die impak daarvan op verbruikers, vervoeroperateurs, landbou en klein ondernemings. Van Sail sê AfriForum versoek 'n permanente verlaging van die algemene brandstofheffing.
2: AfriForum het in Junie gewaarsku dat 'n tydelike verlaging van die brandstofheffing slegs die druk op verbruikers, besighede en die ekonomie sou uitstel eerder as om hulle te help om dit te vermy. Sedertdien die heffingsverligting teruggetrek is, het brandstofpryse nie tot voorskokvlakke gedaal nie. Trouwens, die uitgestelde skok vir verbruikers en die ekonomie waaroor AfriForum gewaarsku het, is nou hier.
1: Bosa sê die plan om 'n muur langs die N2 in Kaapstad te bou, sal nie geweldsmisdaad oplos nie. Die party se leiers het vandag die media langs die pad toegespreek en kommer uitgespreek oor die stad se hoë moordsyfer. Volgens Bosa word gemiddeld 10 mense daagliks in Kaapstad vermoor. Bosa se Roger Solomons sê Kaapstad moet veiliger gemeenskappe bou en nie 'n muur nie.
3: Every 2.5 hours there's a murder that takes place right in the city of Cape Town. Close to 10 young people across the Cape Flats are being murdered right in the city of Cape Town. We got to build safer communities and not build a wall. The 120 million rands, instead of building brick and cement wall, should be going into employing more boots on the ground, law enforcement vehicles, but ultimately empowering our neighborhood watches, our community leaders for safer streets. Let us build safer communities, let us not build a wall.
1: Die vermeende meesterbrein agter die syndikaat wat daarvan beskuldig word dat dit die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng bedrieg het, is in hegtenis geneem. Die provinsiale politieke moordetaakspan het die verdagte weer in hegtenis geneem kort nadat sy vandag op borgtog vrygelaat is in 'n onverwante saak. Sy sluit aan by 7 ander wat voorheen in hegtenis geneem is, insluitend Mfuleni munisipale werknemers. Die polisie glo die vrou is die meesterbrein agter onwettige elektrisiteitsverbindings en die diefstal van kritieke infrastruktuur in die munisipaliteit. Ondersoeke duur voort met owerhede wat werk om almal wat by die saak betrokke is te identifiseer en vas te trek. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het boere verseker dat die regering met die sektor sal saamwerk om die impak van droogte te versag, aangesien El Nino toestande na verwagting deur die 2026-27 somerseisoen sal voortduur. Oukamp sê die regering sal vroeë waarskuwingsstelsels versterk en gereelde weeropdaterings verskaf, veral oor uiterste hitte. Boere word aangespoor om klimaatslim boerderymetodes te gebruik, water te bespaar en vee te bestuur volgens beskikbare weiding. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen ondernormale reënval en hoër temperature in baie dele van die land. Internasionale nuus. Die Australiese polisie ondersoek 'n tweede moontlike moord weens verkeerde identiteit wat gekoppel is aan georganiseerde misdaad in minder as 48 uur. 'n Man in sy 40's is gister doodgeskiet in 'n verbyryskietery by 'n huis in Maryland's Wes. Die polisie sê die inwoners van die huis word met georganiseerde misdaad verbind en is goed bekend aan hulle. Hulle sê egter die slagoffer het geen bekende bande met georganiseerde misdaad gehad nie en was waarskynlik 'n sakevernoot. Die aanval kom 'n dag nadat 'n universiteitsstudent in sy 20's doodgeskiet is tydens 'n huisbraak in Glen Alpen. Sportnuus. Die voormalige Springbokvleuel, Bryden Paulse, was emosioneel toe die DHL Stormers se nuwe tuis en wegdrye bekend gestel is met die swart dry wat hom herinner aan die beroemde Men in Black span van 1999 waarin hy gespeel het. Die tradisionele blou en wit gestreepte tuisdry is ook bekend gestel terwyl Adidas verduidelik het dat die swart dry vroeër van dese maand nie teen die All Blacks gebruik is nie omdat dit met hul uitrusting sou gebots het. Paul se glo die swart dry kan die huidige Stormers groep inspireer terwyl die losvoorspeler Evan Roos sê die skakel met die 1999 span maak dit vir hom en sy gesin besonder spesiaal om dit te dra. Geld sake. Goud verhandel teen $4,423, 32 cent per fyn ons en Brent olie kos $97,41 per vat. Die rand verhandel teen R16,07 in die Amerikaanse dollar, R18,64 in die euro en R21,67 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,481.52. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3. Jy is sterker,
4: jy is beter. Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Volse winters donderdag, dis Kobus Matthews met jy is alles, 15 na 2, stadig verkeer wat jy hierdie tyd van die middag rondom die skole kan verwag. Ons sal die besoek voort nou met Zak Steyn.
1: 90.1 SFM.
2: A oog vir a oog, a tand vir a tand.

0: waaruit kom.
1: Man, ja, Milkshake by OJ's. Daar is 'n gedeelte van Juden Park, Sier Russiestraat, Garnaal Blomstraat, Klokkies Blomstraat, Protea Straat, Houtkapperstraat, Swavelstraat, is die elektriese onderbreking, beplande kragonderbreking wat daar gaan plaasvind komende Woensdag, die 9de September. Dit sal wees dan vanaf 9:00 die oggend tot en met 6:00 die middag.
2: 90.1 104.1 SFM.
3: Vrydag en ek voel brans vat en wen. Klaar.

0: deel van die lewe musiekdag wees van P3 2:32. Brighton Paulse sal nie geskok wees as Rassie Erasmus dalk nie naber werf voor volgende jaar se wêreldbeker om die Springbokke se verdediging wat aan deur die All Blacks blootgestel word reg te stel nie. Nou, sedert hy Suid-Afrika gehelp het om die wêreldbeker in 2023 te behou, het Nienaber as Leinster se senior afrigter gedien, eerste klub gehelp om die twee Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap titels te wen en twee en Westek Kampioenskap eindstryde ook te haal. Nou, die bokverdediging, agterste drie, staan dan voor 'n moeilike taak in die naweekse botsing in Johannesburg, nadat hulle 9-3 teen die All Blacks 4 deur twee toetse afgestaan het, met Brighton wat dan die Kiwis waarskie dat hulle presies weet waar hul teenstanders se swakheid lê. En hy skryf en sê Erasmus se manne was aan die meeste blootgestel in die middelveld, waar Damien Dalenda, Jesse Kriel herhaaldelik gehuiwer het oor breekdeelskonde besluite, wat Cezanne Colby, Curly Arendse, Ethan Hoeke dan wyd geïsoleerd gelaar het. En die voormalige bokvleel sê dat die Nieu-Seelandse agterspeler Damien McKenzie, Will Jordan, Leroy Kate, sal weer die wye kanale teiken. Kleiner manne soos Arends en Colby in die lug sal probeer uitbuit, al is die All Blacks se eerste instink om te hardloop. En Paulse beskou Hoeke as 'n sterk fisiese teenwoordigheid wat steeds by die Bokke se verdedigende struktuur aanpas en sê Colby se rugby en skopskoen het Suid-Afrika herhaaldelik gered, hoewel hy nie daardie las alleen kan dra nie. Was het nie gewees vir Damien Willemse wat vir Damien McKenzie daar getackle het, wat hy man so lekker daar deur die middel van na die Springbokke geboender het, dan sou daar 'n 3 gewees het. So ons hoop dat hierdie naweek die Springbokke meer 3 sal druk en hulle story sal ken daar met die tackles. Mel Botha voor die son.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 90.1 SFM.
1: Dag op harten.

0: Daar is goeie nuus vir motoriste tussen Jogos en Mosselbaai. Bouwerk aan die verdubbeling van die Gweng rivierbrug op die N2 naby Jogos gaan middel Oktober hervat. Projek het dan in 2022 tot stilstand gekom nadat vorige kontrakteurs weens finansiële probleme nie die werk kon voltooi nie. En die projek is dan nou weer aan die gang met 'n nuwe kontrak wat dan aan Power Construction toegeken is en die nuwe voltooiingsdatum is na verwagting middel Januarie 2028 en die bouwerk sluit die voltooiing van die nuwe 180 meter tweede brug, herstel die opknapping van die bestaande brug as ook die verdubbeling van ongeveer 2.2 kilometer van die N2. So George en almal wat dan gereelde N2 gebruik, daar is uiteindelik weer beweging by die Gweng rivierbrug.
1: 104.1 SFM.

0: Kom vier lente saam met SFM by George Garden Centre, komende Saterdag 5 September, waar die SFM 'n direkte buite-uitsending doen van daar, vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort, kry 'n 5de een gratis. George Garden Centre spog dan met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin, baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en kruie plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante om van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. Moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Centre op die lughawe pad, George.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

Dren ons keer op hierdie donderdagmiddag. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Rico was my naam. Ek het vir die nuus op die uur om 3 môre middag tussen 12 en 3 keer ons weer saam. Groetnis. Een.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Gorabi kanselleer tender vir handboeke vir graad 1 tot 3. En Slabisa sê die Tsobotla verbeter dienslewering.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gorabi, het 'n nasionale tender vir die handboeke kategories vir graad 1 tot 3 gekanselleer met verwysing na verkrygings en finansiële bestuur risiko's. Die kategories wat aan Lighthouse Publishers toegeken is, is in Mei opgeskort nadat kommer ontstaan het en is deur 'n onafhanklike firma en die ouditeur-generaal ondersoek. Gorabi sê die ondersoek het areas van nie nakoming, swak punte in bestuur en potensiële verkrygingsrisiko's gevind. Sy sê die bestaande kategories van goedgekeurde grondslagfase materiaal sal vir die 2027 akademiese jaar beskikbaar bly vir provinsies en skole. Gorabi sê die besluit is daarop gemik om leerders, opvoeders en openbare fondse te beskerm. 'N Man se liggaam is vanoggend by strand gevind nadat 2 mans gister in die see uitgespoel is terwyl hulle 'n kollega probeer help het. Polisieduikers, bygestaan deur die Nasionale Seereddingsinstituut en nooddienste, het die liggaam naby die Lawrence rivier gevind. Daar word geglo dat dit die van 'n 39-jarige man van Hoemfuleni is, maar formele identifikasie is nog aan die gang. Die NSRI se woordvoerder, Craig Lembinen, sê soekpogings duur voort na die tweede vermiste man wie 22 jaar oud is.
2: An inquest docket has been opened by police. Condolences are conveyed to the family and thoughts and care remain with the families, friends and colleagues related to this tragedy. The families are in the care of police. Police divers, water policing and diving service are continuing in ongoing search efforts for the remaining missing man.
1: Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Slabisa, sê die Tsobotla plaaslike munisipaliteit in die Noordwes gaan voort om basiese dienslewering te verbeter. Slabisa het die opmerkings gemaak terwyl sy opvolgbesoek vandag om vordering te bepaal. Inwoners het voorheen kommer uitgespreek dat nasionale regeringsingryping misluk het om die situasie te verbeter. Die munisipaliteit staar steeds water- en elektrisiteitsuitdagings in die gesig. Slabisa sê sy finansiële probleme beperk sy vermoë om dienste te lewer op die vlak wat deur die gemeenskap vereis word. Die George munisipaliteit het sy dienste op hoë gereedheid grondslag geplaas weens die weerwaarskuwing wat vir die gebied uitgereik is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën vir vandag uitgereik. Sterk tot stormsterk winde word ook vandag en môre verwag. Die George munisipaliteit se woordvoerder, Ntombeko Mankwenkwe, sê munisipale dienste is op hoë gereedheid grondslag.
3: George Municipaliteit is op 'n hoë gereedheidsvlak weens die verwagte gure weer in die gebied. Inwoners word versoek om onnodige reise te vermy, nooit deur oorstromende paaie te ry nie en weg te bly van riviere en volstrome. Tref asseblief die nodige voorsorgmaatreëls en volg amptelike George Municipaliteit kommunikasie kanale vir opdaterings.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,423, 32 sent per fyn ons en Brent olie kos $97, 41 per vat. Die rand verhandel teen R16,07 teen die Amerikaanse dollar, R18,64 teen die euro en R21,67 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,481.52. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: deel op in haar eenheid 1 miljoen. Jy weet hoe elke mens sy huis, sy koninkryk is, en jy weet nooit wat jy kan verwag in iemand anders sy huis nie. In Milwaukee in Amerika het daai nou totaal een nieuwe betekenis gekry. Landlord, verhuurder, Tim Dertz, was bezig om 'n woonstel skoon te maak nadat hy die vorige huurder uitgesit het. Toe kom hy op so iets wat vreemde kunstwerk teen die muur af. En het was toe onder die stof. Het lyk asof het vir jare daar onaangeraak daar gehang het. En Dertz het besluit om dit by 'n antieke handelaar te laat ondersoek. Jy weet net, dalk is dit iets werd. En toe kom die groot verrassing. Is nie sommer net enige hier jou prentjie nie. Dis 'n oorspronklike Picasso. Die werk, genaamd Torero, is in 1949 aquatint van 'n stiervegter en slegs so wat 30 ondertekende eksemplare is bekend. Nou wat het nog meer merkwaardig maak is dat die spesifieke een is in 2018 uit 'n kunsgalery in Milwaukee gesteel. En die verhuurder het toen die kunstwerk aan die polisie oorhandig en die voormalige eienaar Bill de Lind kon dit toen nou aan 'n plakker op die agterkant van die gesteelde prent identificeer. Die kunstwerk was destyds, toe hy gesteel is in 2018, was hy gewaardeer tussen $35,000 en $50,000. So ja, soms is die beste plek om verlore Picasso of enige verlore meesterstuk dalk te kry, iewers waar niemand hom sou verwag nie, teen 'n woonstelmuur onder 'n dik laag stof.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Isaac Hajar sal hierdie naweek sy tweede Formule 1 wedren in 'n ry by Monza mis, terwyl hy steeds van 'n polsbesering herstel. Liam Lawson sal weer langs Max Verstappen by Red Bull inspring, terwyl Yuki Tsunoda vir Lawson by Racing Bulls vervang. Die kampioenskapsleier Kimi Antonelli het 'n voorsprong van 59 punte op George Russell en Lewis Hamilton, maar die 20-jarige Mercedes renjaer sal van agteraf wegspring nadat hy 'n nuwe enjin laat installeer het. Hamilton, wat die rekord vir 5 Italiaanse Grand Prix oorwinnings met Michael Schumacher deel, sal op Ferrari se tuisbaan na 'n 6de oorwinning streef, terwyl Charles Leclerc op 'n 3de Monza oorwinning mik. Die verdedigende kampioene Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka het deurgedring na die 3de ronde van die Amerikaanse Ope. Sabalenka het die Russiese kwalifiseerder Polina Ladzenko in slegs 53 minute met 6-1, 6-1 geklop en sodoende haar strewe na 'n historiese 3de opeenvolgende Amerikaanse Ope titel voortgesit. Jessica Pegula en die voormalige kampioen Daniil Medvedev het ook deurgedring terwyl Ben Shelton en Francis Tiafoe Thai wedstryde gewen het. Argentinië se Mariano Navoni het sy verrassende oorwinning oor Novak Djokovic opgevolg deur Matteo Berrettini te klop, terwyl China se Bo Jancic vir Rafael Goddard in reguitstelde uitgeskakel het. En so is de Bruin net as breier van die Springbok vrouespan bedank na 'n geskil met Saru en is reeds weg, terwyl die span voorberei vir Saterdag se groot toets teen Nieu-Seeland met junior bok hulpafrigter Melusim Tetwa wat intussen bystaan. Volgens rapport hou die geskil verband met wenbonusse en beweerde inmenging in sy pligte, hoewel 'n bron na aan de Bruin sê geld het geen rol in sy besluit gespeel nie en dat sy verhouding met Saru en uitvoerende hoof Rian Oberholse goed is. Die 66-jarige de Bruin word nou verbind met Hoër Jongenskool Parel, waar hy moontlik by afrigter ontwikkeling betrokke sal raak. De Bruin, wat voorheen Griek was en die Leeuws afgerig het en ook Rassie Rasmus se bok aanvalsafrigter was, sy moontlike betrokkenheid by Boys High kom nadat Sean Erasmus na Maties vertrek het met George Earl en Jake White ook onder die name wat met die pos verbind word. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM 4

Moses Metroman, Mooi Rivier. Nou, hier is nou weer 'n verhaal van 'n kunswerk wat so paar jaar vakantie gevat het. In Teotihuacan in Mexico is 'n 18de eeuse skildery van Sint Francis van Assisi weer uiteindelik terug waar het behoort, in die kerk wat na hierdie saint vernoem is. Nou, die groot olieverf skildery, 6 voet skildery, is in 1747 deur 'n onbekende kunstenaar geskilder en het vir meer as 250 jaar in hierdie kerk gehang. Maar toe nou op 6 Januarie 2001 het klomp skermunkels ingebreek een nag en hierdie skildery saam met 'n dosyn ander kleiner kunswerke gesteel. En van hier af raak het nog meer interessant. In 2018 is die skildery deur 'n Meksikaanse kunsveilinghuis Morton Subastas vir 'n veiling aangebied. Nou, deel van die prosedure is, hulle moet dit deur die Art Loss Register laat gaan en hulle het al die kunswerke wat hulle aangebied het, alles het deur gegaan en toe kom dit by hierdie een en bingo! Die skildery is toen as gesteel geïdentificeer en die veiling is gekanselleer. En toe begin daar 'n natuurlike regsproses. En uiteindelik kon hierdie skildery toe nou November 2025, nog 7 jaar later, teruggegee word. En daar was meer as 1000 mense wat by die kerk opgedaag het om hierdie hereniging te vier. En dit wys jou, van diefstal na veiling na 'n regsdrama en uiteindelik terug teen die kerkmuur. Ja, dis nou kunswerk met 'n storie.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silosakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

Ed Sheeran met tyd vir dagte vir die dag. Margaret Mead het gesê, wat people, kom ons probeer hom in Afrikaans, wat mense sê, wat mense doen, en wat mense sê hulle doen, is drie totaal verskillende dinge.

0: In die son deur blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, ons kikker jou dag

you gon'.

bom lahko. Stand up.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Peros Khan gaan teen sy ontslag as adjunk hoof van misdaad intelligensie appeleer. Afriforum vra vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofprys en heffings en Eskom stel nog 'n verhoging van 8,8% vir elektrisiteitspryse voor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige adjunk hoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, gaan teen sy ontslag uit die Suid-Afrikaanse polisiediens appeleer. Sy prokureurs het bevestig dat hulle die besluit sal betwis. Khan is ontslaan nadat hy nie 'n dissiplinêre verhoor oor wangedrag bygewoon het nie en die polisiediens in oneer gebring het. Hy sê hy het herstel van skietwonde en posttraumatiese stresversteuring. Die arbeidshof het sy aansoek om die dissiplinêre proses omver te werp van die hand gewys. Khan word ook deur die Madlanga kommissie ondersoek oor beweerde teruggedateerde mediese notas en sal na verwagting op 28 September getuig. Die burgerregte organisasie Afriforum doen 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofprys en heffings. Die organisasie se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, vra dat daar ondersoek word hoe die algemene brandstofheffing, koolstofbrandstofheffing en padongeluksfondsheffing bereken en aangewend word. Hulle vra ook vir 'n ondersoek na die ekonomiese impak daarvan op verbruikers, vervoeroperateurs, landbou en klein ondernemings. Van Sail sê Afriforum versoek 'n permanente verlaging van die algemene brandstofheffing.
2: Afriforum het in Junie gewaarsku dat 'n tydelike verlaging van die brandstofheffing slegs die druk op verbruikers, besighede en die ekonomie sou uitstel eerder as om hulle te help om dit te vermy. Sedertdien die heffingsverligting teruggetrek is, het brandstofpryse nie tot voorskokvlakke gedaal nie. Trouwens, die uitgestelde skok vir verbruikers en die ekonomie waaroor Afriforum gewaarsku het, is nou hier.
1: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle ondersoek die omstandighede rondom beweringe van afpersing by die Germiston Forensiese Patologie Diensfasiliteit. Sommige amptenare is daarvan beskuldig dat hulle geld geëis het om nadoodse ondersoeke te bespoedig. Die beweringe spruit uit 'n plasing wat op sosiale media die ronde gedoen het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê forensiese patologie dienste is nie te koop nie. Hy sê DNS-analise, nadoodse ondersoeke en die berging van liggame word alles gratis verskaf.
3: No member of the public should pay an official to receive such a service. Public is encouraged to report such incidents to facility managers and department quality assurance.
1: Suid-Afrikaanse elektrisiteitsgebruikers kan vanaf April volgende jaar 'n verdere verhoging van 8,8% in die gesig staar. Die nasionale energiereguleerder het Eskom se voorgestelde tariefaanpassing vir 2027-28 vir openbare kommentaar oopgestel. Die sluitingsdatum vir voorleggings is 2 Oktober. Die voorgestelde verhoging volg op 'n verhoging van 8,8% vir Eskom kliënte van jaar en 'n verhoging van byna 13% in 2025. Eskom sê vaste diensheffings vir Home Power en Home Flex klante sal ook styg om meer koste reflektief te wees, hoewel energietariewe aangepas sal word om die algehele verhoging op 8,8% te hou. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,441.78 per fynons en Brent ruolie kos $96.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.04 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,954.43. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Rocks!

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 12-17, George 8-16, Knysna Uniondale 5-15, Oudtshoorn 4-18, Albertina en Stilbaai 10-16, Riversdal 8-17 en Plet begin op 12 en hy draai by 18 grade Celsius.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: As 'n paar belangrike dinge om onder jou aandag te bring, daar is skynbaar beeste in die pad. Hulle sê by Brackenhill, tussen Plate, of as jy van Plate se kant af kom, dan die Outeniqua pas, baie nat, baie reën, asseblief verminder jou spoed, ry versigtig, skakel jou voertuig se hoofligte aan, en die pad is ook skynbaar baie glad daar, so asseblief verminder spoed. Dan voorbij Hartenbos, daar is skynbaar olie wat op die pad gemors het, en die pad is geweldig glad daar, so asseblief verminder jou spoed, hou 'n veilige volgafstand en skakel jou hoofligte aan, en ook vermy om te naby in 'n voertuig voor jou te ry, dat jy nie nodig het om skielik hard te rem nie, want natuurlik kan dit ernstige probleme veroorsaak as daar olie op die pad is. Dan dis weer 'n boodskap van die Garden Route munisipaliteit wat sê Nysna Plettenberg Baai, drivers please take extra care, be alert for falling trees and overhanging branches along the route. So daar is bome wat lyk vir my al omgewaai het en takke wat oor die pad hang, so asseblief as jy op daai pad is, wees baie versigtig.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Harvey Britton made eyes shut. Oké, okay, so 'n bietjie geskiedenis. Op hierdie dag in 1783 word die verdrag van Parys onderteken wat die Amerikaanse revolutionêre oorlog amptelik beëindig. Brittanië daarmee die onafhanklikheid van die Verenigde State erken. 1888 registreer George Eastman die naam Kodak as 'n handelsmerk en patenteer hy sy rolfilmkamera. Kodak sy natuurlik later synoniem word met fotografie. 1935, hierdie kan dalk by sport hoort, maar kom ons noem hom. Sir Malcolm Campbell doen iets wat vandag nog steeds indrukwekkend is. Hy word die eerste mens om 'n motor teen meer as 300 myl per uur, is omtrent 480 km per uur, te bestuur. En hy doen het op die Bonneville Salt Flats. 1939, donker dag in hierdie wêreld. Brittanië, Frankryk, Australië en Nieu-Seeland verklaar oorlog teen Nazi Duitsland. As ek reg onthou, Suid-Afrika ook. Dan is daar op hierdie dag in 1976 iets vir die ruimtevoendies. NASA se Viking 2 land op Mars en stuur die eerste naby foto's in kleur van die planeet se oppervlak terug aarde toe.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Isaac Hajar sal hierdie naweek sy tweede Formule 1 wedren in 'n ry by Monza mis, terwyl hy steeds van 'n polsbesering herstel. Liam Lawson sal weer langs Max Verstappen by Red Bull inspring, terwyl Yuki Tsunoda vir Lawson by Racing Bulls vervang. Die kampioenskapsleier Kimi Antonelli het 'n voorsprong van 59 punte op George Russell en Lewis Hamilton, maar die 20-jarige Mercedes renjaer sal van agteraf wegspring nadat hy 'n nuwe engine laat installeer het. Hamilton, wat die rekord vir 5 Italiaanse Grand Prix oorwinnings met Michael Schumacher deel, sal op Ferrari se tuisbaan na 'n 6de oorwinning streef, terwyl Charles Leclerc op 'n 3de Monza oorwinning mik. Die verdedigende kampioene Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka het deurgedring na die 3de ronde van die Amerikaanse Ope. Sabalenka het die Russiese kwalifiseerder Polina Latsenko in slegs 53 minute met 6-1, 6-1 geklop en sodoende haar strewe na 'n historiese 3de opeenvolgende Amerikaanse Ope titel voortgesit. Jessica Pegula en die voormalige kampioen Daniil Medvedev het ook deurgedring terwyl Ben Shelton en Francis Tiafoe Thai wedstryde gewen het. Argentiniëse Mariano Navoni het sy verrassende oorwinning oor Novak Djokovic opgevolg deur Matteo Berrettini te klop, terwyl Chinese Bo Yanchukwu vir Rafael Goddard in regheidstelle uitgeskakel het. En so is de Bruin net as breier van die Springbok vrouwenspan bedank na 'n geskil met Saru en is reeds weg, terwyl die span voorberei vir Saterdag se groot toets teen Nieu-Seeland met junior bokhulpafrigter Melusim Tetwa wat intussen bystaan. Volgens rapport hou die geskil verband met wenbonusse en beweerde inmenging in sy pligte, hoewel 'n bron na aan de Bruin sê geld het geen rol in sy besluit gespeel nie en dat sy verhouding met Saru en uitvoerende hoof Rian Oberholse goed is. Die 66-jarige de Bruin word nou verbind met Hoër Jongensskool Parel, waar hy moontlik by afrigter ontwikkeling betrokke sal raak. De Bruin, wat voorheen Griek was en die Leeuws afgerig het en ook Rassie Erasmus se bok aanvalsafrigter was, se moontlike betrokkenheid by Boys High kom nadat Sean Erasmus na maties vertrek het met George Earl en Jake White ook onder die name wat met die pos verbind word. En daarmee die einde van jou middag sport. 104.1 SF

Plaaslike legende het een Steyn gee vir my jou liefde. Kom ons kyk na so 'n bietjie sportgeskiedenis. 1910 op hierdie dag klop die springbokke vir Brittanje 21-5 op Nieuweland in die derde en beslissende toets. Suid-Afrika wen daarmee die reeks 2-1. Dan op hierdie dag in 1922 open die legendariese Monza renbaan amptelik. Dan 1950 op hierdie dag wen Giuseppe Nino Farina die Italiaanse Grand Prix by Monza en word hy die eerste Formule 1 wereldkampioen ooit. Atletiek 1972, hierdie een is een vir die boeke. Dis seker die, een van die comeback oomblikke. Finlandse Lasse Wieren val tydens die 10.000 meter in München. Hy staan op Jagieveld in en wen uiteindelik goue medalje in 'n wêreldrekord tyd. Dan 2004 word wêreldrekord vir man se 3000 meter hindernisloop verbeter deur Saïd Shaheen in Brussels en uiteindelik 3 September 2017 wen Lewis Hamilton die Italiaanse Grand Prix vir Mercedes 'n paar jaar voordat Monza sou voortgaan om nog 'n hoofstuk in Formule 1 geskiedenis te skryf.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: SFM, eenvoudig

de Sean Jacobs, wat sê Love Can. Nou, ons kyk so'n bykie na popkultuur geskiedenis. 1942 op hierdie dag begin Frank Sinatra amptelik sy loopbaan as solo sanger nadat hy die Tommy Dorsey orkes verlaat het. Die Tommy wie? Maar in elk geval, die rest, soos hulle sê, is geskiedenis. Dan 1955 op hierdie dag, is wel half 'n belangrike moment vir rock and roll. Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock, word die eerste rock and roll enkelsnit om nommer 1 in Brittanje te bereik. Dan op hierdie dag in 2008, as jy meer biker gang georiënteerd is, 3 September 2008 debuteer die TV-reeks Sons of Anarchy. Dit sou uiteindelik 7 seisoene lang loop en 'n absolute astronomiese kultus aanhang ontwikkel.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM.

Extasie. SFM. Hiervermyn het toestemming om op te maak.

As twee films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat ek dink absoluut die moeite werd is. Die eerste een het begin net as 'n fake trailer wat gespeel het voor Robert Rodriguez en Quentin Tarantino se 2007 Grindhouse double feature. En natuurlik praat ons van die film Machete met onder andere Robert De Niro in die rolverdeling, maar met Danny Trejo in die titelrol. En dan op hierdie dag in 2020 deur die briljante Christopher Nolan die film Tenet.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die ATM sê die Palapala geldspoor bly onduidelik. Feroz Khan gaan teen sy ontslag as adjunkoof van misdaad intelligensie appeleer en Eskom stel nog 'n verhoging van 8,8% vir elektrisiteitspryse voor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ATM sê die geldspoor in die Palapala inbraak bly onduidelik en bevraagteken die bron van die 580.000 Amerikaanse dollar wat van president Ramaphosa se plaas gesteel is. Die party het ook die redes vir 'n geheime reis na Namibië deur Ramaphosa se voormalige adviseur Bejani Choke en sy sekuriteitshoof Wally Rode maande na die diefstal bevraagteken. Die ATM het vandag in die Wes-Kaap Hooggeregshof aangevoer dat die onafhanklike paneel reg was om die saak te ondersoek. Die regter-president het ook bevraagteken of die bewyse verkeerde optrede bewys het. Die voormalige adjunkhoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, gaan teen sy ontslag uit die Suid-Afrikaanse polisiediens appeleer. Sy prokureurs het bevestig dat hulle die besluit sal betwis. Khan is ontslaan nadat hy nie 'n dissiplinêre verhoor oor wangedrag bygewoon het nie en die polisiediens in oneer gebring het. Hy sê hy het herstel van skietwonde en posttraumatiese stresversteuring. Die arbeidshof het sy aansoek om die dissiplinêre proses omver te werp van die hand gewys. Khan word ook deur die Madlanga kommissie ondersoek oor beweerde teruggedateerde mediese notas en sal na verwagting op 28 September getuig. Die VF Plus sê hulle sal die owerhede van die Verenigde State versoek om Amazon Web Services of AWS se vereiste te ondersoek dat besighede wat aan sy Suid-Afrikaanse ekwivalente beleggingsprogram deelneem, 100% in swart besit moet wees. Die party sê die kriterium kan Suid-Afrikaanse besighede uitsluit op grond van die rasseklassifikasie van aandeelhouers. Die VF Plus se Jaco Mulder sê die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika sal gevra word om die saak na die betrokke owerhede te verwys. Mulder eis ook duidelikheid van AWS en die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging oor of die vereiste uit breë basis swart ekonomiese bemagtigingsregulasies, regeringsbeleid of AWS self kom.
2: AWS bevestig selfs dat 100% swart eienaarskap 'n minimum toelatingsvereiste vir die program is. Die praktiese gevolg hiervan is egter dat 'n Suid-Afrikaanse onderneming toegang tot die program kan verloor, bloot omdat een van sy aandeelhouers nie volgens die voorgeskrewe rassekwalifikasie kwalifiseer nie. Die VF Plus sal daarom ambassadeur Brent Brussel, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, formeel nader en versoek dat die aangeleentheid na die toepaslike Amerikaanse owerhede verwys word vir oorweging.
1: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hulle ondersoek die omstandighede rondom beweringe van afpersing by die Germiston Forensiese Patologie Diens fasiliteit. Sommige amptenare is daarvan beskuldig dat hulle geld geëis het om nadoodse ondersoeke te bespoedig. Die beweringe spruit uit 'n plasing wat op sosiale media die ronde gedoen het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê forensiese patologie dienste is nie te koop nie. Hy sê DNS-analise, nadoodse ondersoeke en die berging van liggame word alles gratis verskaf.
3: No member of the public should pay an official to receive such a service. Public is encouraged to report such incidents to facility managers and department quality assurance.
1: Suid-Afrikaanse elektrisiteitsgebruikers kan vanaf April volgende jaar 'n verdere verhoging van 8,8% in die gesig staar. Die nasionale energiereguleerder het Eskom se voorgestelde tariefaanpassing vir 2027-28 vir openbare kommentaar oopgestel. Die sluitingsdatum vir voorleggings is 2 Oktober. Die voorgestelde verhoging volg op 'n verhoging van 8,8% vir Eskom kliënte van jaar en 'n verhoging van byna 13% in 2025. Eskom sê vaste diensheffings vir Home Power en Home Flex klante sal ook styg om meer koste reflektief te wees, hoewel energietariewe aangepas sal word om die algehele verhoging op 8,8% te hou. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,481.57 per fyn ons en Brent ruolie kos $96.16 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 in die Amerikaanse dollar, R18.59 in die euro en R21.61 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,452.05. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Langkloof 104.1. Belangrik ek dink aan my selfa toe in Napool. Dis en jou en my. Let out a bang. Langkloof Uniondale 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai 12:17 met so paar oggendreënbuie en dan verder gedeeltelik sonnig en winderig. George 8 verdubbel na 16, so paar oggendreënbuie. Verder winderig met lyk vir my al hoe minder wolke soos wat die dag vorder. Knysna en Uniondale 5:15, so bietjie reën in die oggend, verder meestal bewolk. Oudtshoorn reën plek in die oggend en dan verder winderig met wolke en sonskyn 4:18. Albertina en Stilbaai 10:16 met 'n paar los reënbuie in die oggend en dan verder winderig met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal 8:17 met 'n konstante wind wat gaan waai en 'n mengsel van sonskyn en wolke. En dan laastens, Plate, verbygaande reën in die oggend en dan verder gedeeltelik sonnig en winderig, begin op 12, draai by 18 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons val weg daar in George Langstraat, is skynbaar oorspoel en gebruik asseblief alternatiewe roete. Dan die Autonico pas baie nat en glad en swak sig as gevolg van die konstante reën, so asseblief verminder jou spoed, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. En wees veilig. Dan hier in Voorbaai op pad Hartenbos toe lyk dit vir my is daar olie want op die pad gemors het en natuurlik is dit geweldig glad, so verminder jou spoed, handhaaf 'n veilige volgafstand, hou jou voertuig se hoofligte aangeskakel en dink asseblief aan motorfietsryers, want op 'n motorfiets, as jy moet hard rem, as jy jou voertuig op jou stert het, dan is dit groot moeilikheid, die motorfiets is onder jou uit, so asseblief kom ons wees allemaal bedagsaam en ons neem mekaar in ag. Dan ook tussen Nuisna en Plet, sê hulle vir my is daar bome wat omgeval het en ook daar is takke wat oor die pad hang, so asseblief, ooral reg deur die streek, kom ons wees ekstra versigtig, verminder spoed en maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Isaac Hajar sal hierdie naweek sy tweede Formule 1 wedren in 'n ry by Monza mis, terwyl hy steeds van 'n polsbesering herstel. Liam Lawson sal weer langs Max Verstappen by Red Bull inspring, terwyl Yuki Tsunoda vir Lawson by Racing Bulls vervang. Die kampioenskapsleier Kimi Antonelli het 'n voorsprong van 59 punte op George Russell en Lewis Hamilton, maar die 20-jarige Mercedes renjaer sal van agteraf wegspring nadat hy 'n nuwe engine laat installeer het. Hamilton, wat die rekord vir 5 Italiaanse Grand Prix oorwinnings met Michael Schumacher deel, sal op Ferrari se tuisbaan na 'n 6de oorwinning streef, terwyl Charles Leclerc op 'n 3de Monza oorwinning mik. Die verdedigende kampioene Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka het deurgedring na die 3de ronde van die Amerikaanse Ope. Sabalenka het die Russiese kwalifiseerder Polina Latsenko in slegs 53 minute met 6-1, 6-1 geklop en sodoende haar strewe na 'n historiese 3de opeenvolgende Amerikaanse Ope titel voortgesit. Jessica Pegula en die voormalige kampioen Daniil Medvedev het ook deurgedring terwyl Ben Shelton en Francis Tiafoe Thai wedstryde gewen het. Argentiniëse Mariano Navoni het sy verrassende oorwinning oor Novak Djokovic opgevolg deur Matteo Berrettini te klop, terwyl Chinese Bo Yanchukate vir Rafael Goddard in reguitstelle uitgeskakel het. En so is de Bruin net as breier van die Springbok vrouespan bedank na 'n geskil met Saru en is reeds weg, terwyl die span voorberei vir Saterdag se groot toets teen Nieu-Seeland met junior bokhulpafrigter Melusim Tetwa wat intussen bystaan. Volgens rapport hou die geskil verband met wenbonusse en beweerde inmenging in sy pligte, hoewel 'n bron na aan de Bruin sê geld het geen rol in sy besluit gespeel nie en dat sy verhouding met Saru en uitvoerende hoof Rian Oberholse goed is. Die 66-jarige de Bruin word nou verbind met Hoër Jongenskool Parel, waar hy moontlik by afrigter ontwikkeling betrokke sal raak. De Bruin, wat voorheen Griek was en die Leeuws afgerig het en ook Ras Erasmus se bok aanvalsafrigter was, se moontlike betrokkenheid by Boys High kom nadat Sean Erasmus na maties vertrek het met George Earl en Jake White ook onder die name wat met die pos verbind word. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner

0: Nou, as jy verjaar vandag, wil ek vir jou sê, baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergetelike dag gehad, en dat die jaar vir jou goeie dinge gaan bring. Ja, die hele verjaardag moet spaar bekendes en legendes, soos Charlie Sheen, daar is ook acteur Jack Dylan Grazer en Garrett Hedlund. Dan is daar tennisspeler Carlos Suarez en die kleidsruimer Red Foo. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens? Baie geluk!
1: 90.1 SFM

Ach toe, Adam, met Kleervol, nou ja, tyd vir my mee te groet, mag jy heerlik aan te asseblief as jy op die pad is, ry veilig, verminder jou spoed, maak seker hoofligte is aangeskakel, en dan, tot morgen, groetnis.

0: Jeremy Loops met Better Together. Want ons gaan sê weer af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons heel eerste feit van ons kop af op die 10de Januarie in die jaar 2023.
1: SFM, jou weg

asseblief, asseblief.

0: Nou, ons volgende feit wys, jy is nooit te oud om te trou of om liefde te kry. Op die 20ste januari 2023 het Buzz Aldrin, natuurlik die sogenaamde tweede man op die maan, sy verloofde getrou, Anka Four, en hulle het getrou op sy 93ste verjaarsdag. Ja, Buzz Aldrin is getroud op sy 93ste verjaarsdag aan Anka Four.
1: Maak elke dag 'n SFM dag. SFM.

0: sag.
1: Op die 14de Maart 2023 het OpenAI ChatGPT 4, 'n opgegradeerde weergawe van ChatGPT, bekendgestel. Ja, en hy word net slimmer en of hy sê wat ook al, die sagte ware word net slimmer en slimmer. So behandel maar jou ChatGPT of enige kunsmatige intelligensie waarmee jy praat, behandel hulle maar met respek, sodat wanneer hulle eendag die wêreld oorvat, hulle sal sê, hierdie persoon was nice met my, ek gaan hom of haar los. Ja, Terminator, Skynet, al daai.
2: SFM, ons maak dit lekker!

En so het dit geword van die groep van my koor af ons gesels weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Onthou, jippie, môre is Vrydag, mag jy geseënde, goeie, lekker en rustige naweek bly hê en bly maar droog en bly maar warm.

jaar. Maar in tye van nood is almal daar.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

golfers in our jersey op 'n woonstelbalkon. Sy's 'n backpacker series in die winter